0: ve keyinki qadamdaki xizmetler doğrusunda fikir təkliflərini ötür qoydu. Qolamjan Rahim Şəhərlik Partiya Komitəti, Şəhərlik Hökumət Kokaltın, Qomulun quruluşuna köngül biləyətqan və onu qollayətqan Qomulun iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyatına töküb qoşuyətqan barlıq qarxançılara çin köngüldən rəhmət etdi. Kən qarxançıların Qomulun yuqur sifətlik tərəqqiyatının konkret əmliyyətiga fəal atlanıb, işləb çıxış iqtidarını muqumlaşdırış, tənərxin tövəllətiş, yeni vəziyyət yaratışda əməli nəticə yaratıb, gücünün barəcə tip özgərtib, dərəcə özdürüşünü tezildib, texnik özgərtişini tutuş, yenilik yaratışını tutuş, supunu tutuş, bazarın tutuşda əməli ünümünü qoluğa gəltirib, silinmə salmaqını qətli təvirəməyiz oraydıb, sorgər çakırıb, məbləq çəlib qılışını bütün küşübdən alğısıl citib, özra mənbət yetküzüb, ortaq payda alıdığan kəsiblər topunu küçəb bərpa qılışını ümit qıldı. Qolamjan Rahim mundaq təkidlədi. Şəhərlik Partiya Komiteti Xalq Hökuməti ilgirgidəklə karxanlarının tərəqiyyatıdaki ən küçlük ağı tərək bulub, bütün küçübdən karxanlarına muqum, ölçərləgini bulunduğun tərəqiyyat mühiti yaratıb verib, türlük karxanlarını xatırcam məbləq siliş, xatırcam ticaret qiliş, köngül qoyub iqilik tikləş imkaniyyətiga iqi qılıdı. Şəhərimizdəki hər dərəcəlik hər qəstarmaqlar, karxanlarına çatıldığan mülazimət şəkli və usulunu yenim beytib, hökumətdən karxanlarının alaqı yollarını kəngaytib, karxanlarının qiyin məs, karxanlarına nəfiyyət güzüş mülazimdini için qalib, çini esiyatı bilən yaxşı işləb, birlikdə Cunha Milleti ortaq gəlçisini müstəkəmləş, sosialistik zaman yuraşqan yeni qomul quruş üçün yeni texim zor tökbü xoşşi gərək.
1: Stansımız xəbəri. 5 ayının 15 günü Abdunum rayon Merkez Ekologiya Muhitini Qoldaşını Nazarat Qilish 7 Qrupsi 6 Türkümdə Becirişki Tapşırgan Amının Ərziyyət Paşqilish Diyalosidən 46-nı Tapşırı Valdi. Noxtılıq Dikkat Kılınıdığan Diyalo 3. Bunun içi də telefon arqılıq Tapşırı Velinğini 43. Qat 3 parça. 46 Diyalo içi də Ürüm Şehriki Münasivətliki 26. İli Qazaq Abdunum Oblastıqı Münasivətliki 5. Noxtılıq Dikkat Kılınıdığan Diyalo 1. Sancı Xuyuzu Abdunum Oblastıqı Münasivətliki 3. Targabatay vilayetiki münasivetliki 2. Altay vilayetiki münasivetliki 2. Turpan şehriki münasivetliki 2. Bayınğulun Mongol Abdunum Oblastıqı münasivetliki 2. Aksu vilayetiki münasivetliki 2. Noxtılıq diqqət qılınadığan deyil o bir. Börtala Mongol Abdunum Oblastıqı münasivetliki 1. Qoma şehriki münasivetliki 1. Noxtılıq diqqət qılınadığan deyil o bir. Bu Türkümdə beceriş kitap yorulgan ərziyyət baş qılış deyilolları içi də Muhit bulğınış tipiqa asasən ayırganda atmosfera bulğınışıqı münasivetik bolğını 18. Şokundan bulğınışıqı münasivetik bolğını 11. Qatıq taşlanduqladın bulğınışıqı münasivetik bolğını 7. Ekologiyaki buzğunçılıq qılışıqı münasivetik bolğını 6. Sunan bulğınışıqı münasivetik bolğını 1. Başqa bulğınışlağı münasivetik bolğını 3. 5. ayının 15. günü gecə Merkez Ekologiya Muhitini qoğda

0: Şunun bilan birga dövlət simin boşluğu yirik planetki bir xəritə boyunca başqurışda şəhərin yığınlaş xizmətdəki tərək bolu salınıqı zor aydılıb, yerini arlaşdırıb yetiş, birikmi paydılınış və vaxtlıq paydılınışını qollaşda konkret işbadınıb, yer paydısı ən zor çəkdi qozğı tılıdı. Təkşürüb təsliqləş tərtibini əlalışdırış cəhətdə, birləşib təkşürüb təsliqləş, köptürünü birləşdirib təkşürüb təsliqləş, material toluq bolmuşumu qobul qılıb beceriş, birləşib təkşürüb ötközbeliş və yardım təkşürüb ötközbeliş və yardım berib beceriş mülazimiti omududu qalırı adiyyilaşdırılıb, təkşürüb təsliqləş ünümü östürüldü. Leyyən mındaq dedi. Yerik planın icazat namısını becerişini keçirim kılıç tizimlikini əməliyyiləşdirib, konu oturaq rayonlarını mikro özgərdiş, amıbi boşluqdan dəriyetisini östürüş qatarlıq gölümü açırılmaydıqan, kurulması özgərdilməydiqan, beyxətdərliki təsir yetküzməydiqan yığınlaşdırılırda, kuruluş yerik planı icazat namısını becerişini keçirim kılıb, kuruluş kılıç, utmudabya rəsmiyyətlərini mas qadamda adiyyiləşdirimiz. Yani təkşürüb təsliqləşini adiyyilaşdırıb türlərini alğı sürüşünü tezlətdimiz.
1: Əndi, güzəl cümbu səbri səhibimiz boyaca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. 5-ci ayının 10-cı gündən 16-cı günü gecə bu yıllık məmləkət boyaca şəhərlərdə sunu ticəb işiltiş təşviqat təbdirliki bulub, bu qıtımqə təşviqat təbdirliki də şəhərlərdə su ticəşini çonqur alğı sılcıdır. Şəhərlərinin işki amıllıq ravajlandırışqa küş qoşuş baş deyimi qılındı. 1-ci şəhərinin hasili sudun paydalanış miqdarı uda 3 yıl 120 milyon kub metrdən eşib, muvafiqiyyətli qalda dövlət boyunca su ticəş tipidiki şəhər bolub bahalandı. Yaqında 3-ci şəhərinin məmləkət boyunca şəhərlərdə su ticəb işiltiş təşviqat dəftirliki fəaliyyəti yağmalıq teyğidə ötküzəldi. 5-ci ayda yağmalıq əldi. 5-ci ayda yağmalıq durub, kuşlar sayırab, güllərinin kuş edi, ətrafı tarab, coşkun hayati küş urğub duraddi. Su ticəş təşviqat təbdirlik fəaliyyətidir ki, bədəngi su toluqlaşınımı, su ticəşinimi biliş, qaqas dağlarını yenidini kökərtiş arqılıq su ticəşini biliş. Su ticəşini əməldi körüşdü səpiriyə köpçülük tən atılınışdın ibarət, üç əmtürütkü bulub, yiz qılış, daqa qılış nöqtisi, nurğun şəhər ahalısını qatnışış, yiz qılış qıcəlib qıldı. Pahaliyyətdə yana su ticəş təcrübisi əmtürütkü rayonu və su ticəş təcrübələrdən əmbəhərliliş alqısı təsis qılındı. Şincanın yezilik daşıvası Arqısı Mülazimət Başqarımısı Su Tok Par Mərkizinin Mavun Müdiri Can Yafey Nəx Meydanda muhbirlərğa məktəbinin su ticəş təcrübələrini ən bəhirləb mundaq dedi. Asaslıqı birincidən qatlıq detal dərəcəsini östürüb, su ticəş üskünələrini umumi yüzlük yanılab, su ticəşini mənbədini qanat yaydırdıq. İkincidən su ticəş təşviqat fəaliyyətini yanımı küçə etib, su ticəş enini oqutqıcı, oqıqışlarının kündülük turmuşu sındırdıq. Üzlüksiz, tırışış, arqılıq, dövlət və avtonom rayon boyunca ticəşcan amıvi aparat ülgü orni, və su ticəş tipidiki Ali Mehtab Qatarlıq namlarqı erişdik. Bu qıdımqı fəaliyyətdə su ticəş yeşillikmə

0: qalış davridagi xan qo'shinining g'arbiy yurtni qo'g'dishi sirtdan kelgan tajovuzchilarga taqobul turishidagi muhim qo'rg'on bo'lgan. Tarixiy materiallarda xotirlanishcha miladiy 75-yili Gün gün serkerde leşkerlerini başlayıp tacavuz kılıp kırgan oğullar bilen kan geçip göreş kılgan. Ahırda fakat 26 adam muasırını büsüp ötüp yümün gönge barganda aralı 13'e kalgan. Manu bu del 13 serkerde leşkerinin yümün gönge kaydışı diyen hikaye. Gülçün Ayas'ın ailesi şümün mündak dedi. İlgili dersli kitaptan Gıngu'nun hikayesini anlatıp naiti tesirlengen idim. Bugün harabilik tuturup hakikaten naiti iftiharlandım. Gucun ayası yakınki yıllardım bu yan. Şiçinzi harabisi, Tangçoğud'un kadimi şehri harabisini koktaş, varislik kılış ve onundan muvaffak paydalanış hizmetini bütün güç bilen algı sürdü. Cemi 11.290.000 yuan meblağ silingan Şi Çınzı harabesini qoğdaş körgezme kılıç türünü umumi yüzlik emeliyleştirip harabilikning asli gavdesini remont kılıç, yadroluk rayonuğa qoğdaş lapsisi yasaş, ekskursiya, sayahat asmı yıkılıq harabilikni ilmi sistemini qoğdadi. Gocun ayalik muzeyinin başlıqı Hıcaçi mundaq dedi. Zor miktardaki tahtı kayış, bulut nusqısı çürülgen gırbe kayış, mız kayış katarlıq, binakarlıq kuruluş materialları kezi belindi. Sapal boyumlarını toluq pişiklimay pişiriş ve inçke pişiklanğan dinkin pişiriş teknikisi otur tüzlanlık rayondan Şincan'ı tarıkılıp gelgen, hem de işletilgen. Bula kol üner teknikisi, cümleden medeniyet, ıhtisat katarlıq cahitlerdeki arlaşış, almaştırış, yuğurlaşını toluq düşendirip beridu.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakkanın Aylınış Xalqara Ralli Müsabıqısı 5. ayının 16. günü Ürümçi şehirde başlandı. Dövlət içi sırtıdan gelgen 66 otomobil motosiklet edirdi. 138 otomobil motosiklet Şözün artıq Mahir yolu çıkış mürasimi meydanına toluq tayarlıq kılıp yığıldı. Ular Ürümçidən yolğa çıxıb Qumluq, Çöllük, Dərya qını qatarlıq mürəkkəb yerlərdən ötüb 17 günlük müsabiqədə maharətini namayan qıldı. Şincan 1-ci avqust Polad Tömür qruhi çəkilik şirkəti motosiklet komandasının mahiri Abbas Cabbar mındaq dedi. Qumluqdakı müsabiqə bölüyünün 60% bölüyünün 60% Teklimakkanın ayrılış xalqara ralli müsabiqəsi qatnış üçün çoğunçəndə 3 aydan artıq məşq qıldım. Komandamızın yaxşı nəticəyə erişişini ümid qılıman. Əmimiz tən qeyrət qılaydı. Lingunli silıqlaşmayı ZM avtomobil ətirdinin mahiri Fən Qavşiyan mındaq dedi. Nayit oxşal bulduğum mən mayacallandım. Hər yılı ötküzülülgən Teklimakkanın ayrılış xalqara ralli müsabiqəsdə nayit köp özgürüş buludu. Bu yıl mutlulay yeni liniyə təsis qılınıbdu. Bəkli xırısq tolgan dəb qaraymən. Müsabiqinin oğuşluq buluşunu ümit qılmən. Bu növbətlik müsabiqinin umumi müsabisi 7500 kilometr bulub, Canobi və Şimali Şincandan halkıb ötüdü. Mahirla Ürümçi şəhərdən yolu çıxıb Turpan şəhəri, Bayunqulun Mungul Abdülmoblasti, Xotan Bulayti, Qaşqar Bulayti qatarlıq caylardan ötüb, 6-cı ayının 1-ci günü Aksuz şəhərdə müsabiqini axırlaşdırdı. Bütün müsabidə 13 alaydı müsabiqi bölüki bir meydan rədki tiziş müsabiqisi təsis qılındı. Alayda müsabıqı bölge 3400 kilometre bulup, en uzun müsabıqı bölge rekordu yartıldı. Şincan Teklimakkanın Aylınış Otomobil Motosiklet Tərkidi Kolobi Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktörü Dujin Mundaq dedi. Müsabıqının universal önümünü sıcıl aşırıp, kəsbi texniki maharet bilen amıvi sınımı yeniye bərpa qılıp, Teklimakkanın Aylınış Ralli müsabıqısını təntərbiyyə, mədəniyyət, sayahəcilik, soğudu birləşkən dərəcədən taşqılı süp qılıp bərpa qılış qıtırışımız.
0: İstansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Ürümçi şəhərlik amıvi iş qorulaşdırış mülazimət mərkəzi bilen Şincan Yezikilik Daşöysi Birlikdə məsul bulup ötküzgən kəsb arqılıq kəlgüsüki yetəkləş. Arzuni işqaşırış yolu da olgı ilgirləş temisidir ki, Şincan Yezikilik Daşöysi məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti 5-ci ayının 15-ci günü ötküzüldü. Bu kıtımkı təklif kılış faaliyeti ya, adım işletkiş oranından cəmi 86-sı katlaşıp, dehkancılık çarpı.

Yangon neft ximya sanayeti guruhi Guangmin namlıq sağlamlıq kesip oyizi 4-ci ayının 20-ci günü Aqsu vilayetinde közge aq düşken bimarlarının salametlikini əsləge keltiriş, əksiz operasiyasını başlagandım bu yan 5

Hörmətli radio dinləyicilər. Çonqanı təşviqat proqramımızı yaxtırıb alışanlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər. Bu qədimki proqramımızda aldı bilən tüzüm işəncini obzorunu anladımız. Hər qədimlik zor tarixi paytdə partiyamız, partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqılıq, bütün partiyada ideyanı birlik gətirib, ögünüş arqılıq, partiya mərkəzi komitetinin strategiyalik orlaşdırımlarının əmliləşişiga türtkü boldu. Ölkü ministerlik dərəcəlik asas rəhbəri kadrlardan partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, işçiləşdiriş məxsus temalıq muhakimə kursundan oxuş başlaş mərasimida baş hujjetçi Cempiyan mühim söz qılıb, 5 yıllık yirik planı tüzüş və yolğa qoyuşnun bizning mühim siyasi əvzəlikimiz işgəlikini çoğunqır düşündürüb, partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının strategiyalik orlaşdırımlarını ümumiyüzlük, çoğunqır, dəlcayda özləşdiriş və iqləşini çöğürdəb çoğunqır bayan qılıb, partiyanın iqtisadi ictimai tərəqqiyatqa rəhbərlik qilish iqtidarı və səviyyəsini küçəb östürüşkə qarda iniq tələbini oturuq qoydu. Həm mundaq təkidildi. Partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırışını üzüksüz çoğunqırlaşdırıb, ideyanı texim yaxşı birlik gətirib, qalib və küşünü texim yaxşı mücəssəmləb, partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərlikidə türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləb, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını tirişib iş qaşırış kərək. 5 yıllık yirik planını tüzüş və yolğa qoyuş partiyamızın dövlətini idarə qilishdiki bir mühim təcrübəsi. Şundaqla cüngoçi sosializm tüzümünün mühim bir siyasi əvzəlliki. Baş hujjetçi Si Jinping oqış başlaş mərasimida türtki paydalıq buluş arqılıq 5 yıllık yirik planını tüzüş və yolğa qoyuşda namayan qılınğan siyasi əvzəllikni çoğqır yekünləb, 5-ci çıngturuş arqılıq uzaq əmin

0: partiyanın şallıq nuşu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündi.
1: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.

karbon tetoksidi sünni usulda krakmal qılıb biriktir olub, texnikilik yaratış işqa aşır oldu. Toluq ultra ötküzgüçlük tokamak yadro birikiş reaksiyası təcrübe qurulması dünya rekordunu yanaladı. Dövletimizde işlengen çoğun model dünyanın uçuk kod ekologisiga yetekçilik qaldı. Dəl pən tətqiqat uğurlaşdırışını əlalaşdırış, silinmi kapalatını zorayitiş, tüzünmü mexanizmda yenilik yaratışının paydasıdın asası aldınqı səp yönülüşüdeki mühim əsli icadi nəticələr sizin meydanğa gelip, kişilərini ruhlandırıp, pən texniki küçlük dövləti quruşqa puxta asas selip, bizdən asas tətqiqatını izdil küçəyitiş işəncimiz və əradımızını yenimə çanaddi. Əməliyyat şunu toluq ispatladı ki, partiyanın umumizlik rəhbərlikini çıngdırıb, partiya mərkəzi komitetinin pəntexniki xizmətiki bolğan mərkəzlik protutaş rəhbərlikini küçəyitiş, asas tətqiqat xizmətini yaxşı işləşinin tüp siyasi kapalıdı. Partiya mərkəzi komiteti tüzüb bərgən strategilik nişanını izləş çöyrədəb, asasa tətqiqatının pəntexniki də yenilik yaratış, pəntexniki küşlük dövləti quruşunu alğı sılcadışdiki mühim rolunu igiləb, texmi zor salmaq, texmi əməli tədbirlər arqılıq asas tətqiqatını küçəyitkəndə pəntexniki can tomri və tərəqqiyyat təşəbbüskarlıq hüququnu öz qolumuzda məhkəm tutalayımız. Başçı Xi Jinping mündaq təkidlədi. Cüngüçü zaman yulaşdırışda pəntexnikini zaman yulaşdırışını tərək qılışqı tayiniş gərək. Partiya 20-ci qurultayda 2035-ci ilə barğanda pəntexnika küçlük dövləti qurub çıxış aydınlaşdırıldı. Bu, sosialistik zaman yulaşqan qudratik dövlətini umumizlik qurub

Radiyanlıqçı dostlar. Tivəndə salamat bolan sayıbımız, salamat bolan sayıbımız mol bolamdı degen temada toxtalımız. Lənmenin ozuqlıqlar ki mol bolub, şirinlik meyveler şahi dəb tərəflənədi. Çoğun küçük lənmenin qaysısının ozuqlıqlar ki yoxur boladı. Lənmeni qandaq dalaş gerek. Lənmen qançı çoğun bolsa ozuqlıqlar ki üçüncü mol bolamdı. Yaxşı lənmeyi meyvesinin qançı çoğun bolışı bilən münasibəsiniz. Meyvesinin çoğun küçüklük ki təsir kürsüdüğün asaslıq amil sort geni bolub, təmi, ozuqlıqlıq bilən mutlaq bağlanışı yok. Lənmi tərkibində siyanidin miqdarı intayın yuqarı. Lənminin yeməlik talası vitamin K, vitamin C, kali qatarlıq tərkibləri meyvələ içində xeyir yaxşı hesablanıdı. Ən mühimi onun da siyanidin miqdarı intayın yuqarı. Siyanidin uzaq müddət qəbul qılınsa, görüş qüvvətini asıraş, immunitetini tənşəş, metabolizmini tənpınlaşdırış, qeyrişinin aldın eliş qatarlıqlarına nait faydalıq. Siyanidin növətdə məlum boğan yuqur önümlük oksid nışqa taqabıl duruş reaktivi bulub, onun oksid nışqa taqabıl duruş iqtidarı vitamin C-nin 20-sigə, vitamin E-nin 50-sigə toğır gəlidu. O, bədəndəki ərkin radikallarını önümlük tazlayıb, hüceyrinin oksidlənib, zəxmədənişini azaytıdu. Közünü köp işletilen kişiler için etkandan lənmeyi tərkibindeki siyanidin köz tegege bivasıda yetip paralaydıgan az sandaki oksid nışkı taqabıl duruş maddesi bulup köz kurgaklışış, çın kılışını pəs etişke yardan beridim. Lənmeyi tərkibindeki fenol türüdeki maddeler kan tomurlarının yallığınış reaksiyasını tüvalletişke yardan beridim. Yemeklik talası kandaki yağını tanışışke yardan beridim. Yürek kan tomurlarının sağlamlıqını qoğdaşkında ait paydalıq. Her yün sağlamlıqını qoğdaşkında ait paydalıq. Her 100 gram lənmeydeki siyanidin miqdarı təxminən 70 mg-dan 500 mg qıca. Fakat her gün meyvesi otturhal 10-taldan 20-tal qıca kiçiklənmeyi bozula. Her bir tal kiçiklənmeyinin meyvesinin diametri bozsa 14 mm-dan 16 mm qıca. Bədəndən siyanidin qıboğa ehtiyacını asallı qandırıqılı buludu. Oxşaş eğrılıqda lənmey qanç kiçik bozsa meyve postunun eğilgən nesbiti şünç yuqarı. Uzuqlar ki şünç mol buludu. Siyanidin ösünmüklərdeki bir xil təbii pigment bulub kök işi rəngdi buludu. Qayarının rəngi qınıq bozsa şu yergi mol siyanidin yoşurunğan buludu. Lənmeyinin postunun rəngi qınıq. İti kök iş ax rəngdi boğaşqa siyanidin asazlıqı meyve postuqı tarqalgan. Bu oxşaş eğrılıqdaki lənmey daha kiçik lənmeyinin sani teximi köp bozsa meyve postunun yüzü teximi çoğun bulub siyanidin miqdarı təbiili teximi köp bulduğalıqıdın deyerek veridim. Bunundan başqa sianidilla emas, lənmi tərkibindeki polfenol, flavon qatarlıq yallıqqa oksidlənişqə təqabül tutduğun aktiv tərkiblərinin köp qismi mə mey postuğa yoşurunğan boladı. Tənjətdən danısı çoğ lənminin üstünlüyünü egilişi natayın. Danısı çoğ lənminin hüceyrə həcmi çoğ boğaşqa meyve yelimi asan parçalanadı. Uzaq məsafədə toşulğandan kən asanlı yumşap şirinisi köpüyüb getidi. Hətta bəlkə çüçümel olub getişi mümkün. Lakin otur hal kiçik meyvelik lənminin postu teximi qılın. Meyve eti ziş, qənd tərkibi yuqur boğaşqa teximi yeyişlik boladı. Yaxşı lənmini qandaq tanlaş kerek. Bu 4 usulunu əsticin saxlan. Qaraş, arqılıq beliş, yəni meyve çəngi. Lənmeyni tanlığında nurgun kişi lənmeyinin yüzde bir qat közge intan çılqıdığan aqqırı barlıqını baykar.

Yayın muhabbet muhtarın istimal kanında andın sağlanmak faydalıq boladı. Siyanındını kançı köp qobıl qısa şünç faydalıq boladı. Natayın, siyanındın bir xil küşlük boğan oksiyatın ışıqta qabıltırış reaktivi bulup, o adam bədinin erken radikallarının zəhmilişidin saxlaydı. Lekin siyanıdın ziyadı köp olup kessə mineral madlanın sömürülüşüge tosqıllıq qılıdı. Qan azlıq, sinik kəmçil kişilə ən yaxsı siyanındını ziyadı köp yeməsliyi gerek. Lənmi tərküdü məlum maqtarda qənd, meyv kislatası, qatarlıq madla boğaşqa, qan şekeri yuqarı, asan iç sürdüğən kişilə istimal maqtarını kontrol qılışqa diqqat qılışı gerek. Əgər alayda doğru iç vatqan bolsa, doktorudun məsələ sorğandın kin, andan istimal qılış qılmasını qarar qılış gerek. Radiyanlıqcı dostlar, yuqarıda salamat bolansa eyipimiz boyunca, lənmi qançı çoğun bolsa, uzunluq tərkü üçün mol bolamdı o deyən temada toxtaldıq.

Radio anlıqçı dostlar, programımızdan axırda bilivələn səyibimiz boyunca qısqı savatladın sözləb verimiz. Bədəninizdə tügünçü bar mı? Bədəninizdə tügünçü peyda boldu mu? Cüyüstürdükki meyveləşə dəb atalğan bu təbii yeməkliklərinin həqiqətən paydası bar mı? Süt bezi tügünçüsü, qalqansımən bəz tügünçüsü, öpkü tügünçüsü qandaq peyda boludu? Olanı qandaq yox çiş gərək? Cüyüstürdükki meyvelə. Cüyüstürdükki meyvelə xuş bıraqdırdıkki meyve kökdatlağı təvə. Məsələn, cüyüzü onun meyvesini istimal qığıl bulup lıqanmay, cüyüz posti, cüyüz yepçiləri, cüyüz uruqı, cüyüzü yopurmağının mı belgelik doğruluq qəmmət aba. Cüyüz postadan yasalgan çinpi. Bu, yan həydəb belgəmni boşdudu. Cüyüzü yepçiləri belgəmni boşdub, tomurlanı ravallaşdırdı. Cüyüz uruqı belgəmni tügütüb, tügünçilən yoxdudu. Cüyüz yopurmağı, süt bezi keserliklerini davalaydı. Tügünçilerini yoktudu. Şuna cüyüz durduki meyveler yaltırıp kalışı körünerlik boğan kişiler topunun. Meselən süt bezi ösüp kalış, süt bezi tügünçisi ve kalkan sıman bez tügünçisi ağırlıklarının istimal kalışı bir kadar maskeledi. Xuşburqımı keyfiyyatını yaxşılaşka paydalıq. Şenca. Şenca'nın kanını canlandırıp, uyuğan kanını eritiş ünümü babılıp, tügünçilerin özüşü payda buluşunu tezgirleşke yardan beridu. Hazırkı zaman tatbikatlarından baykalışıca, Şenca kanının yapışkaklık derecesi ziyade.

saqlash kerak. Bu xil yeməkliklərini kəşik tamaq orunda yap baxın. Tədqiqatın məlum olışı içə kəşik tamaqını köp yavudiş, maddalmaşdırış sistemisiga təsir görsətədikən. Uyqusu yetərlik bulmağın kişilərinin insulinqa boğan sözgürlüğü acizləşib, iştahız əçilib getirdikən. Kəşik tamalba maysız və ısıqlıq maqtarı tüvən yeməkliklərini, yəni qar açlıqdırdıkı dallıq sırat, süt türdükü də meyvçi və süt türdükü yeməkliklər muvafiq istimal qılğan tüzük. Məsələn, 2-3 parça qara açlıqdan pişirilən peçinə, bir stakan süt, ya ki bir qatça teriq umici və kömüqana qatarılxanın həmisini kəşik damaqda istimal qılışqı boludu. Qatıq postluq meyvilə içində yeməklik talaları və vitamin B2 ən mol boğan badam meğizi tərkibidə yeməklik talası ən mol bolub, hər 100 gramdiki yeməklik talasının miqdarı köp boğanda 18,5 gramqa yetidu. Badam meğizi tərkibidə yana vitamin B2-nin miqdarımı nisbətən köp. Adətdə hər 100 gramdiki vitamin B2-nin miqdarı 1,182 gramqa yetidigan bolub, başqa qatıq postluq meyvilərə qarğanda xeyli yuqori boldu. Şun adətdə naşdılı badam meğizdən nəçital yap bəgəndə vitamin toluqlaşmaq istə yetibli qanma yana sağlamlıqqa faydalıq. Radio anlıqcı dostlar, yuqarıda qısqı savatlardan sözləb bərdox. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan qoğulluqdiki paranglar programımız Müşerdə axırlaşdı programımızna anlıqınanlarga rəhmət. Bugünkü programının muhariri və riyasatçısı Patigil Salih, Məsul Marir Ət Abdurrahim, nazarıcı Amina Muhammed. Salamətlik və xoşallıqlar hər vaqt sizlər yer bolsun. Keyinki qatımlı qoğulluqdiki paranglar programımızda görüşəyli. Stansımızdan başqa programlarımı davamlıqda qıtınlarda bolsun.

0: Karxanlarının sağlam tərəqiyyatını itildiriş və zoraytış, Qomun ixtisadının yuqur süpertlik tərəqiyyatına türtkü buluş baş temisini çördəb, şəhərlik hökumətinin rəhbərləri. Şəhərlik bivas qaraşlıq əlaqədar tarmaqlar bilən çoğur kengşib və fikir almaşdırıb, Qomun ixtisadının yuqur süpertlik tərəqiyyatına türtkü buluş üçün əqil parasat və küş mücəssəm dedik. Şəhərlik partiya komitetinin mavin şücəsi, şəhər başqı Qolamcan Rəhim yığın qatlaşdı həm söz qıldı. Şəhərlik siyasi kengəş partiya qrupusunun mavin şücəsi, rəis Tursun Əhməd yığın riyasetçilik qıldı. Yığında başlıcı Xi Jinping'nin ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış doğrusuki mühim bayanlardan üzündülər yetküzüldü və ögünüldü. Qomul şəhərinin 2026-cı illik ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış bu içə ötkəlik uçum qılış hərəkətinin nuxtuluq vəzifi tüzümləgi düşəndirildi. Aylıç əhvali umumi yuxturuş qılındı. 10 nəfər karxançılar vəkili və 3 soğudu cəmiyyəti yığın baş temisini cördəb, özünün tərəqiyyat əmliyyəti birləşdirib, karxanının ticaret əhvali, düşkəlgən qiyinçiliqi, iltimas təlipi və kiyinki qədəmdiki xizmətlər doğrusu da fikir təkliflərini otur qoydu. Qolamcan Rəhim, Şəhərlik Partiya Komitidi, Şəhərlik Hökumət Kökaldən, Qomulunun quruluşuqa köngül bilovatqan və onu qullavatqan, Qomulunun ixtisad, cəmiyyət tərəqiyyatıqa tökib qoşuvatqan barlıq karxançılarga çin köngülüdün rəhmət etdi. Kən karxançılarının Qomulunun yuqur süpertlik tərəqiyyatının konkret əmliyyətiga pahal atlanıb, işləb çıxış ixtidarını mukumlaşdırış, tənərxin tövəllidiş, yeni vəziyyət yartışta əməli nəticə artıb, küçünün bari cətib özgərtib, dərəc östürüşünü tezildib, texnik özgərtişini tutuş, yenilik yartışını tutuş, supını tutuş, bazarın tutuşta əməli ünümünü qoluq gəltirib, silinmi salmaqını qətli təvrəmək zor aytib, sorgər çakırıb, məbləq çəlib qılışını bütün küşübdən alğısıl cidib, özra mənbət yetküzüb, ortaq payın alıdığan kəsiblər topunu küçəb bərpa qılışını ümit qıldı. Qolamcan Rəhim mündaq təhkildi. Şəhərlik Partiya Komiteti Xalq Hökuməti ilgirkidəklə karxanlarının tərəqiyyatırki ən küçlük ağı tərək bulub, bütün küçübdən karxanlarga muqum, ölçərlikir bulurgan tərəqiyyat mühiti yaratıb birib, türlük karxanlarını xatırcam məbləq siliş, xatırcam ticaret qiliş, köngül qoyub igilik tikləş imkaniyyətiga iki qılıdı. Şəhərimizdiki hər dərəcəlik hər qəstarmaqlar, karxanlarga çetildiğən mülazimət şəkli və usulunu yenim beytib, hökumətdən karxanlarının alaqı yollarını kəngaytib, hökumətdən karxanlarının alaqı yollarını kəngaytib, bilən yaxşı işləb, birlikdə Cumhur Milleti ortaq gəlçisini müstəkəmləş, sosialistik zaman yuraşqan yeni qomul quruş üçün yeni texim zor tökbü qoşşı gərək.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 15-ci günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoldaşını Nazarət Qiliş 7-ci qrupsi 6-cı türkümdə beceriş tapşırgan amının ərziyyət baş qiliş diyalosidən 46-nı tapşırıb aldı. Nöqtılıq diqqət qılınıdığan diyalo 3. Bunun içi də telefon arqılıq tapşırı verilənğini 43. Qat 3 parça. 46 diyalo içi də Ürüm şəhərgə münasivətliki 26. İli Qazaq Abdunum oblastıqı münasivətliki 5. Nöqtılıq diqqət qılınıdığan diyalo 1. Sancı Xuyzu Abdunum oblastıqı münasivətliki 3. Targabatay vilayətiki münasibətliki 2, Altay vilayətiki münasibətliki 2, Turpan şəhərliki münasibətliki 2, Bayınqolan Monqol Abdunum oblastıqı münasibətliki 2, Aqsu vilayətiki münasibətliki 2, nöqtəlik diqqət qılınadığan deyil o bir. Börtala Monqol Abdunum oblastıqı münasibətliki 1, Qonu şəhərliki münasibətliki 1, nöqtəlik diqqət qılınadığan deyil o bir. Bu türkümdə beceriş kitab yorulğan ərziyyət baş qılış deyilolları içində muhit bulğınış tipiga asasən ayırğanda atmosfera bulğınışıqı münasibətik bolğını 18, Şokundan bulğınışıqı münasibətik bolğını 11, qatıq taşlanduqladın bulğınışıqı münasibətik bolğını 7, ekologiyagi buzğınçılıq qılışıqı münasibətik bolğını 6, sonun bulğınışıqı münasibətik bolğını 1, başqa bulğınışlağı münasibətik bolğını 3. 5-ci ayının 15-ci günü gecə Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qiliş 7-ci qrupsi cəmi 6 türkümdə Abdunum rayonqı beceriş kitab şurgan 261 parça rayonqı beceriş kitab şurgan 261 parça noxtılıq diqqət qılınadığan deyilo 15 bulub, bunun içi də telefon arqılıq tapşırı verilinğini 240, xat 21 parça. Yuqırqı ərziyyət deyiloları şu caylanın münasibətik bəlgilimi boyca becerişigi ötküzüb berildi.
0: Stansımız xəbri. Yaqında Abdunum rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti 2026-cı illik ilğar dərəcəlik əhli iqtidarlıq zavodlarının tizimliyini elan qıldı. Qomul, Şintiyanşan, Simot çəklik məsuliyyət şirkətinin Simotli əhli iqtidarlıq, bexətər yeng tipki qurqaq usulda işləb çıxırış əhli iqtidarlıq zavodi, Şinjan, Şilli, Şüəndong, Tok tarqıtış çəklik şirkətinin tok çıxırış, ısıqlıq bilən təminləş bir gəvləşdirilgən yuqur ünümlük aylam əhli iqtidarlıq zavodidən ibarət iki karxana bu tizimliyi kirgizildi. 5-ci ayının 14-cü günü Qomul Şintiyanşan Simot çəklik məsuliyyət şirkətinin işləb çıxırış nəq meydanda işçilər Qomulunun nuqtuluq qatnaş, yeng energiya türlərindən gələn zəqaslarını ciddi işləb atatdı. Şirkətinin yeng tipdiki qurqaq usulda Simot pişiq materiali işləb çıxırış liniyasının yıllıq pişiq materiali işləb çıxırış iqtidarı 1 milyon 500 min tonna. Simot işləb çıxırış iqtidarı 2 milyon tonna bulub, Qomul rayonudaki işləb çıxırış iqtidarı ən zor, texnikisi ən ilğar, mühit asraş ölçümü ən yuqarı Simot işləb çıxırış karxanası hesablandı. Yaqın kilardan buyon şirkat axli iqtidorliq o'zgartishni olg'isi

Tört köçüdeki məlum bir tez tamakhanıqa kadın qobıl kılınıdı. Əriyal çəklənməydi. Maaşı 100 turan kilişilidi. Alaqılış telefonu 132 79 02 23 23.

9 Eydarhatal məhəlləsində 4 yığız öyü var, Qorocay 30 tümənki setilidir. Orda restoranının 300 metr cənubudan. Orda restoranının 300 metr cənubudan. Odaqlış telefonu 133 78 59.

Yanaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik əsləhələr toluq və icarəyə verildi. Onunla başqa məmur məhkəmə ailəliklə qorusuda 4-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik və icarəyə verildi. 10 kvadrat metrlik və icarəyə verildi. Alaqılış telefonu 135 65 19 60.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadığan yeni öy setilidi. Alaqılış telefonu 153 49 92 20 92.

Yaqın əhalisi 1-ci Oltıraq rayonu yerləşən 4-cü qavatdakı 90 kvadrat metrlik əsl bəzəlgən öy sətilidi. Bahası 100 turanı gedişilidi. Alaqlı işlətilidi. Bahası 100 turanı gedişilidi. Alaqlı

Komil Radio Televiziya Stansısının Xanzotili Universal Radiosi ve Qatnaş Adabiya Sennet Radiosunun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radio anlıqçı dostlar. Devlet Radio Televiziya Baş İdarısının Radio Televiziya Baylıqını Biriktiriş ve Stansını İxcam Başkuruşqa Dair Hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı sırcetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radio Televiziya Xizmeti Yığınıda Otturgu Koyulgan İxcamlaş Tücüplab Başkuruşunu Gavdilendirip Baylıqını Biriktiriş, Kurulmını Tanışlayış Orullaştırışını əlalaştırıp, kanal çastotisini tərəqi kıldırışqa, türkü buluşqa alaqıdır xizmət tələblərini izçillaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumıl Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumıl Radio Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radio Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radio Çastotisi FM 98.1 MHz'den ibaret

0: Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoni yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap oldurunlar, natunuş kişilərgi işenmanlar.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanlar, düşüp getiş xavipi bak.
2: Torğı bexatar çıxıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoldab, əmmi yerdə ulağı ğamxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəbərçiliyi və ictimai müqimlik islahat tərəqqiyatının aldın şüqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xəbərçiliyi eyni əqiqi küçəytəyli.

0: Radio televiziya stansının qanun sözge hemrah programımızdan alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
1: Mən riyasetçi Aynur Mehmet.
0: Programımız Şincan Radio televiziya stansının yeni taratqı solution abonuçular terminalıda mask qadamda anlatılırdı. Hem de her vakit kayda anlıqılı boludu.
1: Bugünkü qanun sözge hemrah programımızda mundaq məzmunla boyunca alış birimiz.
0: Qanun xəbərləri səhifimizdə yenidən güllənən sahə və fuqraların turmuşuğu münasibətlik bir türkün mühim dövlət ölçümü ilan qılındı. Şincanlıki hər qaysı cayla həq tələb qanun dəsturi təşviqat eyi fəaliyyətini çonqır qanat yaydırdı deyən xəbərlə diqqətin adı boludur.
1: Dilo və qanun səhifimizdə Şincan 10 qıtımlıq hadisə yuşurun xəvbi şiki doklatını ilan qılıb tipik dilo misallarını mükafatıldı deyən məzmunda toxtılımız.
0: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə Bağraş dayəsinin Çekinur gezisi canlıq usulda mürəssə qilib inatlıqını ilgir sürdü digən məzmun deyqtanladı boludu.
1: Əmdə deyqtanla bugünkü qanunsu təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Radio anlıqıçılar Doyin əbsini çüşürüb başbəttin Gülüşo Şincan, yəni Gülünün Şincan hikayesi namıdaki Doyin nomorunu qoşub alsa, riyasetçilerimizin yumurluq mikroteatrlardan huzurlanıb aktiv küçkə erişə aləydi. Yəni Doyin süpüsüzü söz qaldırıb riyasetçilerimiz bilən həm türtkü bolsu mu boludu?
1: Qanun xəbərləri
0: Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Devlet Ölçem Komiteti yakında 402 türlük mühim devlet ölçümü ve ölçemge tüzütüş kırgızış tizimlikini ilan kılıçını tasdikledi. Bu yeniden gülünüvatkan sahale, ekologiya muhitini qoğdaş, bexatar işlep çıkırış, yezi igilikini terakki kıldırış, fuqraların turmuşu qatarlıq cihetlerge çetirildi.
1: Bunun içində yenidən gülünüvatqan sahələ cəhətdə yoruqluq volt, su energiyası, yadro energiyası qatarlıq 21 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, energiya işletiş, tok işletişinin bexətdər yuqru önümlük bozuşuğa kapalatlı qılındı. Beydo yol başla sistemisi, 20 ötküzgüç detal, maşını adam qatarlıq 23 türlük dövlət ölçümü elan

Rahmat mana. Üçüncü numaradaki əhəd haqqımız mı? Ata, ana, namlıq bu naqşını çıraylı qurulab bədi. Rahmat naqşınızğa davamlıq yığ naqşılarını sunub.

0: Məxbiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: Piki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk.
0: Xanzotili Universal Radyosu ve Katnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıkçı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıkını biriktiriş ve istansını ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerinin ruhini pahalı alığı silcetiş. Hem de Abdunum Rayonluk Radyo Televiziya Hizmeti yığını da otturgu koyulgan, İxtiyamlaş, tüccüplep başkuruşunu gəvdiləndirib, baylıqını biriktiriş, kurulmanı tənşəş, orulaşdırışını əlalaşdırıb, kanal çastotisini tərəqi qıldırışqı, türkü buluşqı alaqıdır xizmət tələtlərini izçillaşdırış, əməliyiləşdiriş üçün Qumıl Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq, Qumıl Radyo Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radio Çastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026-cı ilin 5-ci ayının 19-cu günü səyşənbə günündən başlayıb, hər günə səhər saat 7-dən ertəsi saat 2-gəcə bolğan anlatış, hər günə səhər saat 7-dən şu günə saat 24-gəcə bolğan vaxtqa tənşəldi. Şu münasibət bilən alahidə uxturuş qılındı. Qumıl şəhərlik yuğurma tarafqı mərkəzi 2026-cı ilin 4-cü ayının 23-cü günü.

0: bir avazını anladım. Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
1: Siz aldığınız qılma alaysız, çikniş yolunuz yok.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
2: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgekçilə yeni davırının güzel sayıbsını açdı.
3: Vurmamıqdın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı. Həmisi kalbimdeki sənə boyunları.
0: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının törükidir.
3: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartqızı, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
0: Vətənli süyüş, hər bir cüngoluqnan məsuliyyeti və məcburiyyeti.
4: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
5: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

0: Xoş dostlar mana. 5-ci nömrədəki Portuqalçımız mı? Aydın keçə namlıq bu naxşını çiraylı qurulub bədi. Rəhmət naxşınızğa davamlıq yeni naxşları sunub durun. Yeni naxşlarınızı anlab duraylı. Onda olsa qani keyinki mahirlərimiz yenə davamlıq səhnədə. Əmdəki mahirimiz kimdir? Qın tanış olaylı ya.
1: Salam, hürmetlik riyasetçiler. Salam, bulbullah. Radyo aldadaki tınşarmen dostlar, hemenizle aynan çiçik vakti hayırlı olsun. Da etmez bulan akşam, derdin yaman ay.
0: Buldu. Kani onda olsa anlayın akşam başlangı.

0: 8-ci numarada tələ gülacımız Gühər Zimin namlıq bu naxşını çıraylı qurulab bədi. Rəhmət naxşınızğa davamlıq yeni naxşlarını sunub durun, yeni naxşlarını anlab duraylı. Xoş dostlar, onda az yuqurda bir 8 mahirimizdən naxşlarını toluq anlabduq. Mahirlarımız mı bir-birdən çıraylı naxşlarını ip kəpdu. Mahirlarımızğa yeni bir qitim rəhmətimizini bildirimiz.
1: Rəhmət olsa davamlı qollab quvatlab durğaysılar.
0: Bugünkü programımızdan muhariri Raziya Tümür.
1: Məsul muharir Əhəd Abdurrahim.
0: Nazarətçi Aminə Muhammed.
1: Programı riyasətçiləri Abdüvəli Mütəllib bilən Raziya Tümür.
0: Xayr xoş dostlar, onda az ətədik programımızda sizlərini kütümüz.
1: Xayr xoş, aman bolanlar.
0: Xayr xoş.

0: Hürmet radyo anıqıcılığa. Bugün 2026 ili 5. ayının 18. günü Tüyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anıqıcılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mesmuni tövendikçe. Xi Jinping fəlsəfə, ictimai fəllərinin yuqur sifətli tərəqiyyatını ilgiri sürüş doğrusu da mühim yol yoruq verib, Cungu fəlsəfə, ictimai fən müstəqil bilim sistemisi bərpa qılışını tezildib, Cungunun sualıqa, dünyanın sualıqa, xalqının sualıqa, dəvrinin sualıqa texim yaxşı cavab veriş kerek dəb təkidlədi. Stansımız Cungunun sualıqa, dünyanın sualıqa, Cungunun sualıqa, dünyanın sualıqa, teximi yaxşı cavab veriyli mavzuluq obzor ilan qıldı. Xi Jinping Rusya zongtongu bilen 10. növetlik Cungu Rusya körgazmisiga ayrım-ayrım təbrihita əvətdi. İctimai pən sahası dikilənin Xi Jinping mədəniyyət ideyasını uygunuş, ızcıllaşdırı söhbət yığını Beycanda eycaldi. Kəng dairədə yaqqan yamğur, dövlətimizdən nurğun caylarığa davamlıq təsir görsətdi. Cayla qatlıq yamğurdun müdafiyeliniş, taqabül turuş xizmətini bütün küçü bilen yaxşı işlədi. Amerika bilan İsrailiya İranga qartilgan urushni qayta boshlash mumkinchiligini muzokara qildi. İran armiya doiralari agar Amerika yana bir qitim harbiy harakat qo'zg'asa, qaytirmiz zarbiga duch keladi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri deyqitonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: stansımız xəbəri. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaqında fəlsəfə, ictimai fəllərinin yuqur süpətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş doğrusu da mühim yol yoruq berib, mundaq dəb görsətdi. Fəlsəfə, ictimai fəlsəfədikilə, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl ızcıl əmeliyləşdirib, işkini birləşdirişdi çıng turub, bilimdi yıngılıq yaratış, nəzəriyyədi yıngılıq yaratış, usuldi yıngılıq yaratışını puxtu ilgiri sürüb, Qımmeti ba bir türküm tədqiqat nəticələrini otturğa çıxırıb, partiya və dövlət xizməti ümumiyyətigə küçlük mülazimət qıldı. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Yeni müsabidə, yeni dövr cüngot sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, partiyanın ümumiyyüzlük rəhbərlikədə çıng turub və onu küçəytib, partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsini sistemalaşdırıb, ilmi qaydiləşdirib tədqiq qılış, şərhiyləşini çoğunqırlaşdırıb, cüngo fəlsəfə, ictimai pən, müstəqil bilim sistemisi bərpa qılışını tezlətib, cüngonun sualıqa, dünyanın sualıqa, xəliqnin sualıqa, dəvrinin sualıqa texmi yaxşı cavab verib, fəlsəfə, ictimai pəllərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı da tırışıb, yeni vəziyyət yaratıb, cüngoçı zamanı vilaşdırış kuruluşuqa texmi köp əqil parasət, və küş qoş gerək.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız cüngonun sualıqa, dünyanın sualıqa, xəliqnin sualıqa, dəvrinin sualıqa texmi yaxşı cavab verəyli mavzu. Dəvrinin sualıqa texmi yaxşı cavab verəyli mavzu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 17-ci günü Rusiya zungtunu Putin bilən 13-cü növətlik cüngo-Rusiya körgəzməsigə ayrım-ayrım təbir xitab etdi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Bu yıl Cüngo bilən Rusiya strategiyelik həmkarlıq, həmralıq münasibəti ornatqallıqının 30 yıllıqı və Cüngo-Rusiya inaq qoşnadarçılıq, dostluq, həmkarlıq şərtnamisi imzalıqallıqının 25 yıllıqı. İki tərəfnin ortaq tırışçallıqı da Cüngo bilən Rusiyanın ərqay sahalədiki həmkarlıqı üzlüksüz çoğunqırlaşıb, və puxtılınıb, mol nəticilə qolu gəltürüldü. Xi Jinping bunulanı təkidlədi. Mən iki dövlətnin ərqay sahalarının bu növət körgəzmini pürsət bilib, cüngo bilən Rusiyanın qoşnu buluş və öz ara toluqlaş əvzəllikini cari quldurub, ər tərəplimi əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, iki dövlətnin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını texmi yaxşı ilgiri sürüb, İki dövlət xalqının bəxt saadetini davamlıq aşırıb, cüngo bilən Rusiyanın yeni dəvirdiki umumüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, əmralıq münasibətinin uzaq qışıya muqim ilgirlişigə yeni tök.

0: şeritigi aydınıp, iki tarafının bir vasıta çonkur sözleşişine kanat yaydırışıga süpü hazırlap verdi. Bu nöbetli körgezminin mezmonu mol bolup, dikkat, iki taraflik, noktuluk, hemkarlık sahalırgin merkezleştirilip, kent karanmılarını çördügen halda almaştırış ilip verildi. Men körgezmide icabi neticilerinin kolgu keltürülüp, İki devletin öz ara nep yetküzüş hemkarlıkının yeni istikbalı pılallanıp, iki devlet halkıya bəxt elip geledi qallıqı işini mən. İşiniş, hemkarlık, tən paydı iliş, 13 növetlik Cungu-Rusiya körgezmesinin baş temisi boldı. Soğdu ministerliği, Helungjan ölkülük halk hükümeti, Rusya İqtisadi Tərəqiyyat Ministerliği, Rusya Sanayet ve Soğdu Ministerliği birlikte uyuşturgan bulup, Şu günü Heylungjan ülkesinin Harbin şehirde başlandı.
1: Stansımız haberi. İzdimai pen sahasıdakilerinin Xi Jinping medeniyet ideyasını ögünüş ızçılaştırı sohbet yığını 5. ayının 17. günü Beycan'da eçildi. Yığılığı katlaşka vekiller mundaq tapqarıdı. Partiya 18. kurultuyudun bu yan felsefe izdimai pen sipidikiler başucu Xi Jinping'nin felsefe izdimai pen doğrusudaki bir qatar muyum bayanlarını çoğuşturup Şikini birleştirişti çantırıp, Cungu'ca pelsepe, izdimai pen berpa kılıçtı tezletip, partiya ve devlet hizmeti umumiyetige mulazimet kılıç üçün muhim töhbe koştu. Yığınığı katlaşkan vekiller munolanı bildirdi. Xi Jinping yeni davir Cungu'ca sosyalizm ideyesini yetek çıkılıp, Xi Jinping medeniyet ideyesini çoğukur ögünüp ve ızcıllaştırıp, Cungu'ca pelsepe, izdimai pen müstakil bilim sistemisi berpa kılıçını tezletiş. Partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsini sistemilaşdırıb, ilmi qaydalaşdırıb tədqiq qilish, şərhiləşni çoğqurlaşdırıb, cüngüçü zamanıvilaşdırışdiki zor nəzəriyyəvi və real məsələlərini çoğqur tədqiq qilish. Partiyanın umumyüzlük rəhbərlikədə çoğqurub, ixtisaslıqla qoşunu quruluşunu küçəytib, dövlət icdimai pən fondunun ülgü körüstüş, yetəkləş rolunu texəmi yaxşı cari qıldırıb, Pəlsəpə, izdimai pəllənin yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini tırışıb yardış gerək.
0: Stansımız qəvri. Bu yıl birinci fəsildə dövlətimizin taşqi soda eksport qurulması yenilikqa əl alış qarab yüzləndi. Optik tala, nur kabel və optikilik model qatarlıq bir neçxil məsulatının birinci fəsildəki eksport miqdari oxşaş məzgildikidin İki xanılıq san boyucu açdı. Cungo məsulatları texnik qatlıq yadro əmrəsində

Tün pərdisi yiyilğanda poyuz axırqı bekət Vientianğa yetib gəldi. Muxbir Vientian Cənubi Vokzalının ticaret zalıda Yunji Xitong Pantexniki şirkətinin məsuli Can Yafın bilən uçuruşub qaldı. Onun qolada əmdili besib çıxırılğan mal toşuş taloni bar idi. O muxbir qımandaq dedi. May bağası örlegəndən kiyin taş yoldu mansa bir sanduq mal 20 min yuandan köpürəki toxtaydı. Tömür yoldu mansa fəqat 6 min yuan kedidi. Can Yafın mundaq dedi. İlgiri şirkət asaslıqı Laos'tan Cungo'a Manihot Uni, Tömür Rudisi qatarlıqlarını toşu etdi. Cungo Laos Tömür yolda qatnaş başlanğandan kiyin yük toşuş mıxtari davamlıq açdı. Hazır toşuş mıxtari 3 yıl ilgirkinin 3 əsigi doğru kelidi. Yakında şirket yana kali xlorid, cungi doğru materiallarını toş kəsbini köp etdi. Anç yıraq bulmağan cayda Vientian Cənubi Vokzalının almaştırıp kaçılaş meydanı kündüzdək yop yoruq edi. Almaştırıp kaçılaş meydanı da yük sandukları rətlik tızılgan bolub, yük sandıklarını almaştırıp kaçılaş məşğulatı yokur önümdə elib berilmaqda edi. Laos'taki ən çoğun tömür yol yük transport tügini Vientian Cənubi Vokzali Laos, Tayland, Mekong deryası çıgırsığa 7 kilometr gelidi. Bu yer, Cungu, Laos, Tayland tömür yolunun alaqını ravallaştırıştaki öten tügini bop qalib. 2022 yılı 7. ayının

0: ədəbiyyat sənət biri və əyni quşburaq güllər ki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlığan quşlar yıqınlıq güllər bilən şu güllərini küyləb armaydı.

yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqabatki bülöp 3 yataqını tört yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge siliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan tənkiyitidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şencan İpek yolu çoğbasar öycay çekti şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

Hörmətlik radion oğucuları. Naqşı musiqiqi təşna bolub turuvatqan qalbanlarga yana ən sarxılmaz mollarını tayarlab, mikrofon aldığa hazır buldum. Küylər cəmqahi programımızni yaqtırıb anlaşımlarını qızğın qarşalımız. Mən riyasacı dostunla, Rəziyyət Mərum.

Yanalıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik əsləhələr toluq və icarəyə verildi. Onunla başqa məmur məhkəmə ailəliklə qorusuda 4-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik və icarəyə verildi. Ala qılış telefonu 135 65 19 66 16.

Yaqa məhəlləsi 1-ci Oltıraq rayonu yerləşən 4-cü qavatdakı 90 kvadrat metrlik isil bezəlgən öy sətilidi. Bahası 100 tıranı gelişilidi. Ola biliş telefonu 139 99 44 85 76.

0: yaşamğanlarını hürmetləb, yaşamğanlarını köyünüb, yaşamğanlarını yardım verişdək cunfa güzel əxlaqını əvladdan əvladqa kaldırıb uzaqca davamlaşdırayılı.
1: İki dosta, beyxətərlik səlqarmanla, beyxətərlik savadlarını əzdi çın saxlanla.
0: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
0: Torğu beyxətər çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların beyxətərligini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukıdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir cümgötü sosyalizminin ulu qalbisini kirişip kolda keltürəyin.
3: Tez yollanmanızı işiqimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabuğunuz hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirim. Alime.
4: Kaslayman.
3: Alime.
4: Kaslayman. Alime.
3: Kaslayman.
4: Alime.
3: Başlayım ben. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
5: Tez yollanma, her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluqdaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdik anı? Tolaylıq mulazmettin dəhriniş bilən billə, muhit asraşkımı köpürək kimi billə, muhit asraşkımı köpürək kimi.
6: Köngüllük sayahat, bexətər səpər. Avarayı özgürsəyə diqqət qılıb səfər planınızda muvafiq tutun. Avtomobil edib səfərə çıxanda qatnaş qanununa riayət qılın. Çarçığanda, araq içəndə avtomobil edəşdən qətti saxlanın. Etibitilməyən rayonlarda ekspedisiya qılmaq. Xətərlik rayonlara bağman, həm sürət tapmaq.
7: Qadirlik dostlar, uçur gözlükü programımızı davamlaşdırıbatınız. Bizdən qızıqlı nelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Təvəndə bugünkü qızıqlı nelik telefonlarımız gəgən uçurlarına anladınız. Şəhərlik 11-ci otur məktəb Kripaş Udulu'daki Altın Zinnət Pərdi şəhərçisinin astıra cəyləşqən 300 kvadrat metrli qoruq dokan icarı gibi verildi. Alaqılış telefonu 156-88-33-68-12. SAP 3 küsüde setilidu. Alaqılış telefonu 139-99-03-24-84. Her kıl yeni çalgılar remont kılınadı. Alaqılış telefonu 184-09-02-64-32. Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü uçur gözlükü programımız bu şeyde ahırlaştı. Anlı çiçekçisi Aykız Ahmet, program riyasetçisi Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Amina Muhammed. Hayır, hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.

Hörmətli radio anıqıcılar, həminlərinin ışıq vaxtı xayirlik olsun. Rəngdar çeşimlə universal proqramımızın yaxdırıb anıcanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Qadirlik dostlar, biz bu qədəmq proqramımızda Wang Xiaomin'dan Qolunu Kötür namlıq hekayesini anladımız, qənəmizdə yaxdığında növətdiki hekayədə olsun.

Toprok dek. Toprok, tik usul kademi degen mani de. Hata de mi gendim? Toprok, tik usul kademi degen mani de. Hata de mi gendim ben? Dedi. Ondak da bizge hazırlı bir nomor görsütüp emem siz. Dedi Lin Hao-yu yukarı avazda. Sınıfımızda Lin Hao-yu'nun təsir küçü hakikaten çoğun idi. Onun gepini anlığan savaqdaşla yopurlup kilip bas çıkırışıp. Oynap yerine, oynap yerine. Dəb çoğun selişdi. Qo muallim köpçilikinin təlifini rəd qınmay, əksiçi o, bizni çöyredəb oturğuzub, özü basketbol meydanının otursığı kilib, çonqor nəfəs elvətkəndin kiyen, inişib bir alqını bilən yerini tirəb durdi. Arqıdan bir küşəbla işki putini asmanıqı götürdi. Onun toxtumay işki qolunu almaş duruşuqa əgişib, bədinimə əpçilik bilən körgüləşki başladı. Sürəti barğan sərə tezdişib, xuddi çaxpılıkı oxşab getdi. Axırda o putini oxşab getdi. Axırda o putunu osmanga qilib,

0: Harlıq Çığır rayonunda vətəninin zəminini qoğdaş digəldikdir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın qısepini çin saxlaş digəldikdir. İnqilabi ruhni əvlatlağı ügütüş digəldikdir. Tamaq məsələsini cungoluqların özgü tayınıp həl qılış digəldikdir. Olimpik tənərkət müsabıqısı təyərlənib, minut sekundlamı qoldun bəməslik digəllikdir. Balılanı ən-ənvi mədəniyyətki qızıqdırış digəllikdir. Vətənli söyüş bolsa, ən çoğunqur muhabbətdir. Vətənli qızğın söyüb, bir niyyətli ortaq yürüş qılaylı.
1: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
2: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan,

0: Şundaq, onundan başqa Subatjan dostumuz. Mən müşü 1, 3, 5-ci nomorluq naqşlarını tələb qılmə. Qılmay mə dəb, oy.
1: Qılmən deməkçi doğa çoxum. Hata ket qaldı, çöşü, imna hatalı qoyub qaldı mı bir iş?
0: Qılısız, ə?
1: Qılısız, qılısız.
0: İsmin adab qoyduğunuz çoxum qılısız.
1: Xüsun.
0: Şunlan alımcan mı kaptı bana karşılığınız?
1: Hoş kapsız neler ki tutkandı o gani uçurları karaylı ya?
0: Yaxşım sizler ya seçiler muşaqtanızla xayirlik bozu. Mən barlıq naxşlani radio anıqıcılığım sizlere tələb qılım mən.
1: Özəm
0: bunu yolladım yanadı mən.
1: Şu.
0: Tətikən.
1: Aslan tərəbdik yollada qılıdı o şu.
0: Şunaq mı? Ravanken
1: ha? Ravanken. Olur rəhmət uçurunuzga davamlı uçurlarınız üzülüb qanmısın. Yeni uçurlarınızını kütümüz. Ondan olsa Almira, naqşlarımızdan tizimlikin bir əskət etib, Mehmetcan dostumuz, yo başqa dostlarımız, bilənməyən dostlarımız buluş mümkün, tələblən uğurlaşın başlayıb getəyli. Birinci numurda Qəmrədən Tursun icrasıdakı Bir Gülyar namlıq naqşımız var.
0: İkinci numurda Rəna Roz uğurluğan Danisi namlıq naqşı.
1: Üçüncü numurda Ənvər Məğlik icrasıdakı Yəni Demidim Mu namlıq naqşı.
0: Dördüncü numurda Ali İmincan Uruluğan Əslimə namlıq naqşa.
1: Beşinci
0: Uruluğan Əslimə namlıq naqşa.
1: Beşinci Tabliz icrasıdakı Şeydadur Yeşim namlıq məşu beş dal naqşa uğurlaşdırıldı. Qani onda az yuqurqı naqşalardan üzənglən yaqtırıb yaxşı görüb anlaydığan naqşalarını tallab tələb qısanlar buludu. Orqan supumuz FM 1079 ilə üçün mülazimətdə dostlar.
0: Şundaq.
1: Onda olsa Məmmədcan bir nim dedim, qanda qaldı.
0: Subatjan ke, oy xato ket qapdı sta, qılmacım o qılman deydi.
1: Aşna o maqçetdi ya.
0: Şo bu. İsmin ata qoyub qımayma da qağınız qanlaşmaqdı.
1: Endi moşiyada qarıb oturub, endi jim qımayman deb oturub ağlı olmaydı da.
0: Şo. Buldu onda olsa. Məmmədcanın təlifini sal saxlab oqumuz
1: ha. Oylaşıbdı da qaçan, yolda kivatdı uçuri. Məmmədcanın uçuri kəgəcə Bir ətələm uğurlab duraylı bu məsə.
0: Meyli, onda olsa.
1: Tuncu olub.
0: Şu mərhum ustaz, sənətkar Məhmud Ablas uğurlaşıdaki Şeydadur Yeşim namlıq naqşıqa Ablacan, Subatjan, Alımcan qatarlıq dostlarının tələbləri düşkəndi.
1: Qəni, onda olsa, bu naqşıda nə uzurlan qaysılə dostlar?

0: Sizdeki dostluq dağdığısız buludu. Siz bara-bara aşı müstəkkəm, həqiqi yaxşı münasibətlərinin fayda mənfəətini közləməyidigan münasibət ikənligini bayqaysız. Xuddi torda alqışıq erişkən mundaq bir bayanğa oxşaş. Mən sizni bir qarashdıla bu adam bolud ikən degen yesiyatqa kəltürgidək adam bolsam kən deymən. Hərgiz bu menin kəltürdüğən fayda ziyinimni dansab yıqıb, andın bu adam bop qaldı ikən cümo, dəb qaraydıqan adam bolışını xalmaymən degen oxşaş. Payda mənfəət gözləməyən münasibət ən muqim münasibətdir. Bir-biriga yaxşıçaq bulmaydı, yasalmılıq qılmaydı, əlbəttə öz fikrini tanmaydı, təbii çıxışıb ötüdü. Şuna görüşkəndə ula harmaydı, uzaq vaxt bilə tursunmu, zerikməydi. Zerikməydi.
1: Əmimizdən turmuşu nəyətə aldıraşçılıq içində ötüdü. Yəni telefonumuz 24 saat uçuq durdu. Tögüməz uçurla, qılıb tügətkil bulmaydıqan xizmətlə, yetişib boğul bulmaydıqan adam gerçəliklə. Doğruda kişilik münasibət doğrusu da eytilgan mundaq bir gəpni görüb qaldım. Bu sözlə addi və ötkür. Ayrılıb kəsələ, üzülüb qaladığını xizmət münasibəti. Özü arılıqdımı üzülüb qalmaydığını, uzun arılıqdımı üzülüb qalmaydığını, tuqqandarçılıq münasibəti. İş çıqqanda andın əski eylənidığını, paydılınış münasibəti. İşi bulmusumu tamak təklif qılıb görüşüdüğünü, dostluq münasibəti. Bədəl tölüsümü cavab qaytırışını kütməydiğini, anı balılıq münasibəti. Qatıq quruqını tən yaydığını, ərxutulluq münasibəti. Daim veyşində xubiyanı uçur yollaşıdığını, adətikçi bulmağan münasibətdir. Siz bayqıdınız mükim, bu yetti xil münasibət içi də yıllarının ötüşü bilən sulmaydıqan münasibətlərinin həmisi payda mənbət qoğulaşmaydıqan münasibətlərdir. Həqiqi arılışıqı ərziydiqan kişilər, Əzəldən sizin münəvvərlikinizdən gözgə tikkən. Artıqçılıqınızdan yaxşı görüdüğən kişilər əməz, bəlkə sizin yaxşı yaman tərəflərinizdən əməsini sıldıra alaydıqan, yəni la siz bilən birli buluşunu xalaydıqan kişilərdir. Adəmnin vaxtı və zəhni çəklik buludu. Şuna qısqa hayatınızda münasibət doğru. Qudu mündaq deyilgəndək. Qatıq yamğurda sizgi küllük tutup bir alaydıqan. Qalqan bulup sizini qoğduya alaydıqan. Sizge tan atqıca muğdaş bul alaydıqan adəmni Çin yürükidin sizni siyğınğan, sizni siyğındırğan adamni esinizde mehkem tutuşunuz gerek. Çünkü del muş kişiler sizden hayatınızga illiqlik ata kılıdı. Sizden aşu yıllar taman üzülmeydiğen münasibetni, bedel tölüsümü cevap kaytırışını talep kılmaydıgan, her kandak vaqtta bir dastıqanda ultralaydıgan, küllür qoru gülüsümü bir-birge sadıqlık ve vapadarlık bilen hemrah buludugan, İşi bolsun bolmasın bir-birini əsləydiğən, birinin qəmlərini yaydığa münasibətini qədirləşinizni ümid qılımız. Sizdən başqalarının həyatı da xudu bir soğqat qoxşaş payda buluşunuzga. Şundaqla sizdən mu həyatınızda uçuratqan hər bir soğqat kəbi suyumlik kişilərinizni qədirləşinizge tiləkdaşmız.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xayirli səfər qatnaş xızıq liniyəsi.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar çüştün kiliginle hayırlık bosun, hayırlık sefer katnış kızıqlı nesi programımızda yaktırıp anışınlarını karşılamaz. Mən riyasetçi dostunla Ahad Abdurrahim.
1: Xayirlik səfər qatnaş qızıq liniyəsi proqramımızın aziz anlıq uçuları müşaqdanla xayirlik bosun. Mən riyasetçi dostunla Almira Zəmət.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyası proqramımızda davamlaşdırıvatdımız. Davamlı uçurda qavatıdı. Əhmətcan dostumuz, birinci avqust yollarına kəptikəmiş, birinci avqust yollarda var, maşinə qəmancı köpəməzkən yollar ravan kəyə dostlar.
1: Buldu rəhmət, onundan başqa. Abdurimcan dostumuzun ki, muşu alğa qərbi yolu, onundan başqa ma o. Alğı çoğun yol tərəbdən bəgən uçurken toxmuş, işgəl yol bölgədə maşinə qəmazkə yollar ravan, nə ara hazırca.
0: Şundaq. Abdurimcan dostumuzun birinci yol yollarına ait ravan digən uçurna vətibdə.
1: Buldu rəhmət.
0: Arım qaysa dostlar. Ne yaptın? Uy davettiniz bu.
1: İlan vaktimiz az kalan ki açı. Dosturumuzu haberlendirip koyaydı.
0: Peki ya canlı piyatımız için bu.
1: Bizim çıxalı vakit bağda mında alıp arsam.
0: Oranın adını sekrep Türk etkili az kaldınız.
1: Çocuk ettim. Şunla tövende Orkan kısa ilan. Teşvikatlarımız bağ dostlar ilan.
0: Teşvikatlar dün ki.
1: Körsüler.
0: Dostlarımız köygendaş. Oranın adını kandak uçup durup getkildir. Enik

0: Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalganda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərgi işənmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, çüşüp getiş xalıpı bak.
2: Torğı bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoldab, əmmi yerdə ulağı ğəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asatürlük, beyxətlərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş bexatarlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
5: Özmürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulunur.
6: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət ki, kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
8: Cümxanın qət götürüş üçün okuymən.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
8: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
6: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahvolatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
9: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
8: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
6: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
10: Kurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
6: Devletinin muyanın tövrikidir.
10: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
6: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnan məsğuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afet xavfini başqurish və afetni hər tərəfdən yenikiltish qarşını puxta turğuzub, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish, afetni qutquzish məsuliyyətini əməlliləşdirib, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish bilimləri və texnikasını ümumiləşdirib, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish imi və özünü qutquzish, özara qutquzish iqtidarını gücləndirib, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish, afetni qutquzish xalq müdafiə sifini müstəhkəmləyir.
2: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәліш, қатардың сақылыш иқтидарыны күчәп башырайлы.
11: Вападарлық әммідің әвзәр. Яшамғаланы өрметләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғаланы өрметләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча давамлаштырайлы.
1: Ey, mama deyme. Aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey.

0: Rıza Xayirlik Səfər Qatnaş Qızıq Liniyesi programımızda devamlaştırmaktınız.
1: Şundaq dostlar yuqurda mana Yasinjan dostumuzdan tələbləri boyunca Leyli Məcnun namlıq naqşıdan huzurlandıq. Şun bilən bu naqşıda mı dostlarımız huzurunubdu? Fəruqcan dostumuz kəptikən toq qarşalımız.
0: Hə, qarşalımız Fəruqcandı. Bək uzun yoxub getdiniz Fəruqcan. Demələb yürdünüz.
1: Ma bizdən sistemi dümü Fəruqcanını

0: Jonqo millətin ortaq gövdəsi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsaslı liniyanı çıng gözləb, Jonqoçu zamanıvilaşqan Şinjan əməliyyətinin yeni səhifəsini cəsarət bilan tutub çıxaylı.
1: Bexatarlıq eyni puxta turğızıb, bexatar işləb çıxırış xatırının aldını elib, bexatar işləb çıxırış xəvfini tügütəydi. Bexatarlıq yolunu egilibanmaylı, tosıp qoymaylı. Ciddi əhvalda tarqaqlaşış bilimleri və maharetini egilib, Bexatar işləb çıxırış müdafiə sifini müstəhkəmləydi. Həməydən bexatarlıqı əhmiyyət verib, ciddi əhvalıqı taqabıl duruşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdıraylı.
0: Xalqni mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyası da çıng turub, hər millət ammının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatarlıq duyğusunu özliksiz aşırayılı.
2: Güzel Şinjan qurub, vətən arzusunu birlikdə işğa aşırayılı.
3: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
4: Millətlər İttifaqı tərəqqiyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
6: Qatnaş bir xətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amanlıq bizgi daim həmrə buludu.
7: Asasi qanunun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqallıq.
1: Özümüzgi tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texnikidə yığınlıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texnikidə yığınlıq yartıb, xalq turmışıqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
7: Islah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap kürəş qilish istəyirədi çıng durub, partiyanın baştan axır, dəvrinin aldıdı meğişiqa əqiqi kapalətli qılaylı.
3: Umumyüzlük, allıq səviyyəni işqaşırışda bir mi millət kəm olmasıq gərək.
7: Kökərtiş arqılıq güzəlləşdirişini, kökərtiş arqılıq mədəniyilikini, kökərtiş arqılıq beyişini ilgəri sürəyini. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvitəyli.
8: Kiçik dostlar, bexatarlıq səlqarmanla, bexatarlıq savadlarını əslə çıng saxlanla.
9: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab olduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
8: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xəvfi var.
9: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
8: Balıların bexatarlığını qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
10: Zimin, qoyaşqı bağrını kən aşqanda, qar leylisi, Porekləb içilər. Muhabbət bilən Şinjanı qucaqlığanda Adəm təbiyyətinin gözəlliyi ki çömələr. Adəm bilən tağ dəryalar bir-birgə həmrah. Adəmlər payansız ormandakı ibraqlar qoğdar rəngdar zeminni. Dəryalar verido Qalibki ozuq. Egiz tağdaki kölünü uğrab turudu. Bəxt. Sözümrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmrah. Kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş. Nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğısıdın turmuşumuz kırıdu. Şiirin təmgə. Tian Shan'ın Cenubi ve Şim.

dedi. Muhim tarixi tügünde 15-ci 5 yıllık yirik plan təklifi de Cüngoçi zaman yuylaştırış umumluqı münasibetdek istirahatiyelik vəziblə oralaşdırma kılındı. Tərəqiyyat əməliyyətidin 15-ci 5 yıllık istirahatiyelik planına nəzər salsaq, biz işkini tikləşdən Cüngoçi zaman yuylaştırış kuruluşunu alğısıl getişdə həl qılğuş əkmiyyətki işgi işgəlikini çoğunqır özləşdirdik. Yeni dövrdeki partiyanın icadi nəzriyesinden ilmi yetekçilikinden tarixi təşəbbüskarlıqını ilişimizdeki tüp asas işgəlikini hakiki hiss kıldık. Tarixka nəzər salsaq, namrat və arqıt qiliş asası da müstəqil boğan bir qədər mükəmməl sanat sistemisi bərpa qilişdən, işki bomba, bir süni həmra, aynı təkşürüş quruluş qatırlıq, zor pəntexnikiladı böz şahasıl qilişkçi, sənşah quruluşu, qəribnin qazını şərqi yetküzüş, cənubnin suyini şimalqı başlaş qatırlıq, çoğun-çoğun turk quruluşlarını tamamlaşdən, partiya 18-ci qurultidin buyan küşünün mərkəzləşdirib, namratlıqdın qutulduruş ötkiliki hücum qiliş cəngini qalba qilib, mutlaq namratlıq məsillisini tarixi xarakterlik əl qilib, dünya boyca köleme en çok mağrib sistemisi, ictimai kapalet sistemisi, davalaş sağlığını sağlı sistemisini bərpa qilişkice. 5 yıllık yerik planı tüzüş ve yolu koyuş arqılaq, bir türkün mühim vəziplə, çoğun-çoğun türlə, mühim kuruluşlar.

6.4% açtı. Sünni əqli iqtidar, biotibi dora, maşını adam qatarlıqlarını tatqiq qilib etiş, əməli qolun işçiyyətdə dünyada aldınqı qatarı dımandı. Əməliyyət şunu ispatlıdı ki, əməli iqtisadının küçlük bolişi, dövlətimiz tərəqiyyatının əvzəliki, oli. Bu yıllarda dövlətimizdən iqtisadi dolqun yerib ilgərildi. Küçlük əvrişimliki və hayati küçünü saxıldı. Stratiyyəlik tayac, dəl mükəmməl kəsib sistemisidir. Tərəqiyyat umumluqı nəzər salsaq, hazır dövlətimiz tərəqiyyatıda stratiyyəlik fürsət bilən xəvb xətər xiris tən mövcud. Eniqsiz, mövcərliksiz amıla köpəyivadıdır. Sünni əxli iqtidar vəkillikidiki yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb özgürüşü də tez böz şasıl qılındı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşenbe. Avval avarayığı nazar silip bakaylı. Bugün geçeden ad gündüzgece Şimali Şincan'ın garbedeki Tağlık rayon, Tarbagatay vilayetindeki Tağlık rayon, Altay vilayetinin Şimali ve Şerqi, Şihanzi şehrinin Cenubidiki Tağlık rayon, Ürüm şehirdeki Tağlık rayon, Sancı Oblastı'daki Tağlık rayon, Cenubi Şincan'ın garbedeki Tağlık rayon, Xotan vilayetinin Cenubidiki Tağlık rayon, Aksu vilayetindeki Tağlık rayon, Bayınqılın oblastıdaki Tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarında azıraq yağmur yağdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bəzdə bulutuq bolub, tövən temperatura 13 selsiya gradus, yuqarı temperatura 24 selsiya gradus boludu.
1: Əmdi bu qədəmq proqramımızın asasi məzmullarını tanıştırımız.
2: Çin Şiaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq pən texniki nazartıda təkşürüb tədqiq qılğanda söhbətləşkəndə pən texnikada yeyanlıq yaratış bir bütün əməli küçünə özüksiz yeyanlıq yaratış bir bütün əməli küçünə özüksiz ilaşqan Şincan quruşqa küşlük tirək buluş gerək dəb təkləri.
1: Çin Şiaojang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi Tianşan xalqara aeroportada təkşürüb tədqiq qılğanda yuqarı səviyyəlik zamanivi xalqara aviyasiya tügünü bərpa qilishni tezlitib, Şincanın yuqarı sifatlik tərəqqiyatı, yuqarı səviyyəlik ecvitişini küşlik tərəqqi igi qilish kerek dəb təkidli.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik Qrupsi 9-cı Türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət deylosini Abdonom rayonun bicirişigi tapşırdı.
1: Şincan 6 türlük davalını soğurtsadan çıkımını sekund işçide becerişine əməl qaşırdı.
2: Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu 2027-ci yılı pütüb qatnaş başlanadı.
1: 2026-cı yıllık Xalqara Muzi günü Şincan asasi yığın meydanı faaliyeti Bay Nahiyesi'ni ötküzüldü. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şiaojang, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz bugün Abdonom rayonluq pən texniki nazartıda təkşürüb tədqiq qıldı və alaqadar xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Şiaojang, baş şuji Xi Jinping'nin pən texnikada yenilik yaratış doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunqır öyrənib, izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyyat ideyası və yeni dəvrdəki partiyanın Şincan

0: Nalari və pasıl turları çoğun boşluq uğrun bəlgiləş texnikisi qasasən bir-bir nisbətdə əsəgə kəltürüldü. Bu 30 minutluq uzurunu səpirədə ekskursiyacılar mənzir arısıda yürələydi. Şənşilik sayacı Li Xin Tong mundaqdırı. VR gözəynikidə körünüş çıqqandın keyin, özümünə həqiqətən 1000 yıl burunqi qədimki zamanda turğanda kez qıldım. Körünüş intayın həqiqi, yarqın, callıq, bək ocayibkən, naiti həyran qaldım. VR arqılıq his qilishlə əməz, rəqəmlik proyeksiyə, köz bilən körüdğən 3D, həm türkilik sezimcan ekran qatarlıq üskünələr, teniş turğan mədəniyyət yadıqarlıqlarını eğiz içib sözləş imkan ediyə egi qıldım. Küsən naqşı usul körgəzmə rayonada əsir ki, tiniş durğan şarira qutusunun nusqısı 3D texniksi arqılıq hərəkət aldıda qaydı namayan qılınıb, 1000 yıllıq naqşı usul qatdı mənzərsi kişilərinin köz aldıda namayan boldı. Beycanlı sayacı Liu Gengyu mındaqdırı. Holografiyalik həm türkülük ekran arqılıq şu cəyinin bəzi mədəniyyət olahidiliki usulları istirahat könlü eci şəkillərini bir qədər eniq düşən qılıb oladıqən. Bu xil qatnışış usulü bir qədər biyvğaşqa ən-ənvi düşəndirişini anlıqanqa qarğanda teximu təsirlik oladıqən. Küsən muziyinin rəqəmləşkən körgəzmə türü torğı çıxırılğandın bu yan, yaş ekskursiyacılarının eğiləgən nisbdi 40% ki yeqin açdı. Küsən muziyinin düşəndirgücüsü Mərziyə Əxət mundaqdırı. Küsənin köp xil mədəniyyətinin yuğurluş yib uçini davamlıq çoğunqur qezib, texmo mol til sən edə arqılıq, oxşumğan yaşdiki, oxşumğan arqı körünüşdiki kişilərini bu yerdə tarix bilən ortaqlıqını tepiş imkan ediki iyi qılımız.
1: Əmdiyə mədəniyyət yadıqarlıqlarıdiki Cunqa milleti ortaq gəvdəsi səyibimiz boyunca anlaşıb yerimiz. Otur tüzlənlikdiki xıştını yasalğan tutaş kətkən şəhər sepilığı oxşumaydığını Şincanlıki sədəcən sepili tur, qələ, ötən qatarlıqlar arqılıq tutaşdırılğan bulub, çöl cəzirlərini toğırsıqı kesib etudu. Çaqlıq nahiyəsidiki Meyrən xarabisi, Kuça şəhərdiki qızıl qağı tur qatarlıq nurğun caydiki sədəcən sepili mədəniyyət mırasları mən yıllar mabeyni də qət götürüb, tarixdiki mərkezi hökumətlərinin Şincanı önümlük idarı qilişiqi qovaq bulub gəldi. Əmdi stansımız muhbiri Van Şüvəni yazğan tur yalqını yipək yolunu kesib ötdi, sədəcən sepili dövlətki qovaq buldu mavzulu xəbərini aldımız. Çaqlıq təvəsidə 6 tur ba. Bunun ikisi Meyrəndə, turunun yasılışı əm dövlətinin birlikini qoğduğan, əm Cungo bilən qırlikiyə qabalət qılğan. Təklimakan qumlıqının cənubi qırvikidiki çaqlıq nahiyəsidə Meyrən sədicin sepili dövlət mədəniyyət baxçı çöllükdə cimcid qət götürüb durdu. Bu yerdə mükəmməl saxınıb qalğan qədimi tur və çeqra qorğalları nurğun bolub, qərbi yurt sədicin sepili sistemisinin tipik vəkili hesablındı. Çaqlıq nahiyəlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahət idarəsi partiya qrupusunun əzası, mədəniyyət yadqarlıqları Muzi Sarıyının başlıqı Feng Jing, Çeqra rayondiki sədəcən sepilinin 2000 yıldan artıq vaqtını alqıqan yıllar özgürəşiqi qovaq ikəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Sədəcən sepili barlıq qoşunu bəqliklər bilən dostlarını ötüşkü vəkili qılıdı. Sədəcən sepili dünyadaki kölümə ən çoğun mədəniyyət mirası. Onunqa dövlətimizdiki hər qaysı sulalilərinin çeqra rayonunu idarı qiləş, şəhər qoruş, ixtisatını tərəqi qıldırış qatarlıq hər qaysı şəhətlərdiki ideyəsi və əqil parası mücəssəmləngən. Qədimi tor hərbi əhvalını yetküzüb, bexətərlikini qoğdaş və agahlandırış vəzifisini ötəbli qalmay, yəni yipək yoldaki soğudunun ravallıqı və beriş qiləşinin tenç amallıqını qoğduğan. Amlığı tonuşluq bolğan sədəcən sepiliga oxşamaydığını Şincanlıki sədəcən sepilda tutaş ketgen şəhər sepili yox bolup, şəraitqa qarab iş görülgen.

0: sığdırış canlıq təsvirlənigən. Kişini intayın təsirləndirudu. Bu filmnin Şincanğa cümlədən dəvir baş demsiqi bolğan düşəncəmni çoğunqırlaşdırıb, Şincan tuprağı bolğan muhabbetimni küçə etişimgə türtkü bolışını ümit qılmən. İlida namlıq kinonun rejissori Şirzat Yaqub mundaqdiri. Asasıq icadiyyat kollektifimiz hazır İlida ilgirki bayanday üstüdə izdinivadıdır. Eyni çağdaki tarixi arqı görünüşini namayan qılıp, amma razı boladığan, tamaşıbıllar etirap qıladığan yaxşı əsər, nadir əsərini vücudqı çıxırışqı tirişimiz.
1: Abdunum Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xəbri, Ürüm Şəhərlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Partiya Qrupsının əzası, Muavin Mudir, Şəhərlik Baş İşçilər Uyuşması, Partiya Qrupsının Muavin Şucisi, Reis, Saubin, İntizamğa, qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilib, təşəbbüskarlıq bilan özünü məlum qildi. Növbətdə Abdunum Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilvatıdı. Əmdi Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 12-24 Celsiy qradusqca, 5-6 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 7-19 Celsiy qradusqca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 8-24 Celsiy qradusqca. Ulcıda hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Hava uçuq, temperatura 11-26 Celsiy qradusqca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 14-29 Celsiy qradusqca. 5-6 bal şamal çıxdı. Köytündə hava uçuq, temperatura 12-27 Celsiy qradusqca. 5-6 bal şamal çıxdı. Şixanzda hava bulutluq, bəzdi uçuq, temperatura 12-26 Celsiy qradusqca. Sancıda hava uçuq, temperatura 13-28 Celsiy qradusqca. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin açılıdı. Temperatura 11-29 Celsiy qradusqca. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin açılıdı. Temperatura 20-35 Celsiy qradusqca. Korulda hava bulutluq, temperatura 19-31 Celsiy qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-30 Celsiy qradusqca. Açışda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-33 Celsiy qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiy qradusqca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiy qradusqca. Ürümçidə hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 12-24 Celsiy qradusqca boladı. 5-6 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramı boyunca anlaşış verdik. Bu qədim proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Wang Suji, Muharriri Zulxumar Qurban, diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramını anlığınınlarına rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsəniz, təxmin köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bola alasınız.

0: İdaresi partiye grubusundan sabık azası, muavin idare başlığı Cuğdaçan ders ötüşke alahide teklif kılındı. O siyasetine umumiyüzlük düşündürüş bilen hadisi misallarını etraflık tehlil kılışını özara birleştirip, Kumul şehrinin zor bir xatarlık xavip xatırının aldığını eliş ve onu tüketişige yakşı çağrı görsetti. Şincan Tianjin Kançılık Çeklik Şirketinin baş müdiri Jean Hongfei mundaq dedi. Karxananın asaslıq mesulü buluş süpütün bilen bu kıtımkı tabiyelenişini fırsat bilip, Ügünüş neticelerini bir xatar işlep çıkırış hizmetine tötkü buluştuki emeli hareketimge aylandırmen. Başlamçılık bilen vazife mesuliyetimini ada kılıp, bir xatarlık hizmetini özüm oranlaştırma kılıp, becerişke heydekçilik kılmen. Hizmetlerini emelileştirişini için tutup, mıhkıkış ruhi bilen türlük bir xatarlık tedbirlerinin emelileşip ünüm hasıl kılışını alğı sılcetimen. Yakın kıyılladım uyan Kumul şehri köp tarmaklar bilen birleşip, kanunsuz, Oğurluqça kızışka katlıq zerbi verip, bir qatar işlep çıkırış vaziyetini sicil muqim yaxşı dedi. Lekin xavf qatarının aldın eliş, tövən çekini saklaştın ibaret bu kirişini bir minut mu boşaştırıp koyuşku bulmaydı. Terbiyelinişke katlaşkan barlı xadımlar ügünüş, pikir yörgüzüşünü birleştiriş. Ügengenini işletişte için turup, kan bir qatar işlep çıkırışıdaki türlük hizmetlerini texmi yokuru ölçem, texmi emeli tedbirler arkalık çin tutuduğallıkını bildirdi. Kumul şehirlik ciddi işlerge takabül turuşunu başkuruş idarisi Kömürkan Bihater işlep çıkırışını nazaret kılıp başkuruş bölümünün kadiri Lo Yongshin mundaq dedik. 15. 5 yıl mezgilede Kumul şehirlik ciddi işlerge takabül turuşunu başkuruş idarimiz kan bihaterlikini mahiyetin tüzeş ötkiliği hücum kılışını sicil çoğun kurulaştırıp dikkatini Kömürkan'dan başka kanlardaki zor havuk hatergi merkezleştirip menbetin tüzeşini çoğun kurulaştırdı. Kanını əhli iktidarlaştırış, rəqəmləştiriş boyunca özgərtib, dərəcəsini östürüşünü zor küş bilən alğı sılcətib, pən texnika arqılıq amallıqını saxlaş səviyyəsini östürdü. Kanun icrası boyunca nazarat qılıb başqırışını küçəytib, karxanlarının asasi gəvdilik məsuliyyətini çəmətib, kallarının bir xətər işləb çıxırışını tüzəş iktidarını umum yüzlük östürdü.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 16-cü günü kəşdə İvırğul rayonu Aldın Qadimi Koçistan çıraqlar çaxınab kişiyə qoyu qoyğun hedini hiss quldurardı. 2026-cı idi. 2026-cı iş mərasimi bu yerdə ötküzüldü. Fəaliyyətdə sübətlik səyahətini huzurlanıb, gözəl tağ daryalarına birlikdə atılınış baş temaqlanğan bulub, 5 çoğun yadroluq bölək yürüştik fəaliyyət arqılıq, şehrin qoğun yurdunun özgəcə sehri küçü toluq namayan qılınıdı. Şövgünü kəsat 21-dən soğatlı qoğunğı cəmlənən qədimi salabət namlıq görünüşlük teatr mərasimnin müqaddimisini açdı. Nəx meydandakı tamaşıbınlarını 100 yıllıq zaman halkıdıb, onlarga Kumulnun soğatlı qoğullarının 1000 çakırımlıq müzabini besib, Beycin'ğe kırgızıl gelgidek tarixi mədniyət tomırını əslətdi. Arqıdın kollektiv usul gül işqi. Naxşa, güzəl Şincan. Çini usuli, Tianşan bağırdiki qızçaq qatarlıq nomırlar növət bilən uğrulunib, məmlikətnin hər qaysi caylardın gəlgən sayahatçilərini cəlib qıldı. Şincanlı sayahatçi Chuzi Guang mundaq dedi. Güzel Şincan namlıq naxşının teksti nayt yaxşı yazılıbdu. Mən baya bir ayılınıb çıxdım. Nurğun mezdik tağımlar barışkən. Koy göşi kapi, samızlar nayt iştikkən. Bu qatımqı paliyyətini şəhərlik mədniyyət təntərbiyyə radio televiziya və sayahat idarisi, rayonluq hökumət məsul bulub uyuşturdu. Kumul mədniyyət sayahat məbləq sələş quruhi çəkli şirkti üstəki elib ötküzdü. Kən sayahatçilərə cavab qaytırış üçün bu qatımqı 19-cu may Cungo sayahat günü Kumul şöbə meydan paliyyətidə Nurğun xalqı nəb yetküzüş məxsus paravallıq paliyyətləri yolqı qoyulğan bulub, mənzirə rayonlarını səylə sayahat qılış, mətn rayonlarını səylə sayahat qılış, mətnləb məmləkətnin hər qaysı caylardan gələn sayahatçilərini tövən tənarıq bilən Kumulnu sayahat qılış imkaniyyətiga ega qıldı. Kumul Petrozavuri Yardanlıq Daxaydao Mənzir Rayoni Ticaret Başqırı Şirkitinin baş direktori Wu Chuyu mundaq dedi. 5-ci ayının 17-ci günüdün 19-ci günü gecə Altın Qadimi Koçista Soğatlı Qoğunun acayip sərgüzəkçisi temizidiki oyun və sənət numarları davamlı qanat yaydırılıdı. 19-ci çesta üçdün burun Şərqi Tianşanlı aylınış 1000 çakırımlıq altın liniyasını aylındıqan özü optimobil həydigicilər ətirdinin yolu çıxış mürasimi Daxaydao Mənzir rayonda ötküzülüdü.
0: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 16-cı günü Kumul şəhərinin dəvr meydanında şəhərdə suni tejab işlətişini çoğunqır alğı sılcıtıb, şəhərinin işki amıllıq tərəqiyyatıqı küş qoşuş baş temisindeki su tejaş təşviqat fəaliyyətini qanat yaydırıb, ahallarının su tejaş yığını küçəytib, umumi xalq su tejaydıqan, suni qədirləydiqan, suni qoğdaydıqan yaxşı keyfiyyət yarattı. Fəaliyyət nəx meydanında siyasətin məsləhət veriş süpsi və pənni umumlaşdırış körgəzmə rayonu təsis qılınıb, sürət, yazıq görgəzmə taftısı

0: mustahkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgeri süreyli.
1: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişilərgə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterligini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı. Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
3: Qatnaş bir xəterlikini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş. Siz bizge hemra.
4: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolgu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş. İxtisaslıqlar arqılıq gülləndiriş, mədəniyyət arqılıq gülləndiriş, ekologiya arqılıq gülləndiriş, təşkil arqılıq gülləndiriş ki, törtkü bolaylı.
5: Yoşurun apət, ot apətinin piltisi, məsuliyyət, bixətərliknin ul teşi, ot apəti yoşurun xəvbinə tügitib, hayatlıq və malmülük bixətərlikigə kapalətli qılaylı, otdın müdafiyələnişkə köngül böləylik. Hayatlık hemmedin ela.
6: Acayip olanın seri hikmetleri. Cemiyet hakkındaki etraflı bilimler bilen teminler. Sizni doğru yolu başlaydıgan koğulluktaki paranla programımız. Sizni ayrılmaz dostunuz.

Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranlar proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarına qarşı alınız. Sizlər üçün tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar və yaqımlıq naqşı müziklər arqılıq mənivi turmuşanlarını beytiş bizdən nişanımız. Mən riyasatçı dostlar Patigil Salih. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvendikidik səyibilərdən məqalalar tonuş. Orunlaşdırdıq. Aldı bilen ögünü sayıpımız boyu için Xalık Gezdi Obzorçısının Başşici Şijin Ping'nin asası tatbikatını küçaytış söhbət yığını da kılgan mıyım sözünü ögün iş ızdırlaştırış doğrusu da yazgan. İşençinin çanıtı pen texnika küçlük devleti kuruluşu asasını yenimi puhtalaş gerek diyen temedeki obzorunu da kıtanlarına sunumuz.

Dövlətinin yenilik yaratış arqılıq tərəqiyyatqı törtkü buluş strategiyası programması, Qoviyanın ul fən tətqiqatını umumiyyizlik küçəydiş toğırsızdaki bir qancı fikri oturuq qoyulğandın. Mərkəzi Komitet Fən Texniki Komiteti qorulub fən texniki sahəsindəki strategiya xarakterlik, yönəliş xarakterlik, umumluq xarakterlik zor məsələlərini burutlaş planlap həl qılışqıca, yeni yenicə bütün dövlət küçünü işqaç salış tüzülməsini təqamillaşdırış, dövlət təcrübəxansı sistemisini şəkillendirişqıcə. Dövlətimizin tüzüm əvzəlliki, özləksiz türdə asas tətqiqatın küçlük günümüqə aylandı. Selinmə kapalatıdın Qarağanda 14-ci 5 yıl məzgildə dövlətimizin asas tətqiqat xıracıdı sicil eşib 2025-ci ilin 277 milyard 800 milyon yuanqə yetib 2024-ci ilədəkidən 11.1% aşdı. Asas tətqiqat selinməsinin bütkül cəmiyyətinin tətqiq qılıb eçi selinməsi də iğirgən nəsbiti tüncü qatım 7%-dən aşdı. Көп қыл сылынма әндесі нөлдің біргіче болған техімі көп біз ішіне ішқа шырышқа күш қойшып, пән техникіда яңлық ярдышының сөретіні тәзілетті. Бүгінгі жүнгі тез үксіліп, дүния бойынша яңлық ярдышты

Radyonuqçı dostlar, anglawatqanlar Qomul Radio Televiziyasından, Uyğurça Universal Radiosudan anglawatqan Qoğunluqdiki paranglar programmasi anglatışımızı davamlaştırmız. Dostlar, hem de qanun tüzüm bir sayfımız boyunca dostlar çambirikigi mundaq mazmun çıqırış qanunuqa xilap degen temada qanun savatı anglatdımız. Dövlət xavfsizliki intayn katta uqum bolup qalmasdan texim muhimi hər bir kişinin kündelik iş hərəkəti bilan zich münasibətlik. Hər bir kişi dövlət xavfsizlikini qoğduğu çi hesablanadı. Dövlət xavfsizlikidən ibarat bu dərs umum xalq çoxum ügünüşkə tegishlik dərs. Bir parça surat, bir bölək yazıq, bir orun bekitish dövlət xavfsizligiga bevasita yoki vasitalik halda xavf xatar yetkazishi mumkin. Masalan, dostlar chambarkiga mundaq mazmundan chiqarishga bo'lmaydi. Menzir rayonlarını dakva kılış, süratki tüşüp hatir kaldırış, dalı tamıqı iş qatarlıqlar köklem sayılısı kılışının usulleridir. Lekin bu güzel minutlardan bəhrimən bolğan da, xayıpsizlikini qoğdaş ve məqbiyatikini saxlaşqa əhmiyyət veriş gerek. Xayıp qatar noktasını bir mi bir təkşürüş, sayılı sayat kılganda tür bazısı, aşkışlıq əslə, hərbi portiki qatnaş yolu qatarlıq sazgır görünüşlərini xalqancı süratki tatıp dostlar çəmbirki qısqısın qatarlıq supulağı çıxırışqı bolmaydı. Bunun da gerçi ayrım izahat verilmesi mi, məqbiyyatlıq alaqadar caylarının oranı, oranlaştırılışı qatarlıq aşkışlıq uçarılar aşkarınıb qalışı mümkün. Məqbiyyatlıqını saxlaş əskətmesi, səli sayat qılğan da, linya boyudaki səzgir rayonlarının caylaşışını təşəbbüskarlıqdan ilgiləş. Sürat kitatışdın bürün ətrafdiki mühitinin təfsili közdüş, məqbiyyatlıq alaqı mühitinin təfsili közdüş, məqbiyyatlıq alaqı tatmaslıq, məqsəsiz sürat kitatış səbəbidin dövlət xavfsizliki göçürün xayıf qatırı kep çıxışını qat itosuş gerek. Dövlət xavfsizlikini qoğdaş, hər bir puxranın ortaq qatnışçıqı muhtaş. Dövlət xavfsizlikini qoğdaşda həmə kişinin məsuliyyəti var. Dövlət xavfsizlikini qoğdaş həmə kişinin baş tartıb olmaydığan məsuliyyəti. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda qanun tüzüm mınbır səyibimiz boyunca dostlar çəmbirkigi mundaq məzmun çıxırış qanunğa xilap deyən temada qanun savatı sözlər dərdik. Tövəndi yeni bir naqşanlayla.

talqını və beliq talqınının kattarlarının ixtiyarı yeyişigə qoyub veriş. Buğdayını azraq veriş gerek. 5-ci yod kemli kesilik. Yod alaydı biyoaktifliği gibi mikroelement bulup, yod yetişmegende kalkansman bəz iqtidarı tozqunluq uçurup, bəz hormonu yetişməkdir. Kalkansman bəz bədəninin metabolizmi və oksitiniş ceryanına tənşiş rolunu oynaydı. Kətlərlədi yod yetişmegende bədəninin metabolizm iqtidarı tüvəllib, başqalanın özü bitilişi tozqunluq uçuraydı. Aksıl, qənd, may və mineral madalarının metabolizmi qalayma qallışıdı. İmman tütkücü acizlaydı. Mərkəz nerv sistemisi qalayma qallışıdı. Köpiş iqtidarı tüvəlləydi. Hərəkət qılışını xalımaydı. Məqdursuzlanıdı. Bunu aldın eliş davalaş üçün kali yodni nisbət boyunca bərsib oludu. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda dehqan çaruvçılar üçün anlatış səhifimiz boyunca kaptarlardaki mikro ilmit yetişməslik kəsəlliklərgə diagnoz qoyuş və onu davalaş doğrusu da savat sözdə bərdox. Tüvəndi yeni bir naqşanlayılı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə Salamat bolan sayıbımız boyunca Lənmi qançı çoğun bolsa uzluqlar ki üçüncü mol bulamdı digən temada toxtalımız. Lənminin uzluqlar ki mol bulub şirinlik meyvelə şahi dəb tərəflənədi. Çoğun küçük Lənminin qayısının uzluqlar ki yoxur buludu. Lənmini qandaq dalaş gerek. Lənmi qançı çoğun bolsa uzluqlar ki üçüncü mol bulamdı. Yaxşı Lənmi meyvesinin qançı çoğun buluşu bilən münasibəsiniz. Meyvesinin çoğun küçüklik ki təsir kürsüdüğün asaslıqamın sort geni bulub təmi uzluqsızlık bilən mutlaq bağlanış yok. Lənmi tərkibində siyanidin miqdarı intayın yuqarı. Lənminin yemək kitalası vitamin K, vitamin C, kali qatarlıq tərkibləri meyvələ içində xeyli yaxşı hesablanadı. Ən mühim onun da siyanidin miqdarı intayın yuqarı. Siyanidin uzaq müddət qəbul qılınsa, görüş qüvvətini asıraş, immun tutun təngşəş, metabolizmini təngpınlaşdırış, qeyrişinin aldın eliş qatarlıqlarına nait faydalıq. Siyanidin növətdə məlum boğan yuqur önümlük oksid nışqa taqabıl turş reaktivi bulub, onun oksid nışqa taqabıl reaktivi bulub, onun oksid nışqa taqabıl vitamin E'nin 50 kəsisiga toğır gəlidi. O, bədəndəki ərkin radikallarını ünümlük tazlayıp, hüceyrinin oksidlənib, zəxmin işini azaytıdı. Közünü köp işletilen kişiler için etkandan lənmeyi tərkibindeki siyanidin köz tegege bivasıda yetip paralaydıgan az sandaki oksid nışkı təqabıl duruş maddesi bulup, köz kurgaqlışış, çın kılışını pəs etişke yardan berdi. Lənmeyi tərkibindeki fenol türdeki maddeler kan tomurlarının yallığının iş reaksiyasını tüvalletişke yardan berdi. Yemek talası kandaki yağını tanışışke yardan berdi. Yürek kan tomurlarının sağlamlıqını qoğdaşkında ait paydalıq. Her 100 gram lənmeydeki siyanidin miqdarı təxminən 70 mg'dan 500 mg'ğıca aralıqtı boludu. Fakat her gün meyvesi otturhal 10 taldan 20 talgıca kiçiklənmeyi bozula, her bir tal kiçiklənmeyinin meyvesinin diametri bozsa 14 mm'dan 16 mm'ğıca. Bedenin siyanidin boğa ihtiyacını asallı kandırgılı boludu. Oxşaş eğrılıqta lənmeyi kanç kiçik bozsa meyve postunun eğilgen nesbide şünçü yukarı, uzuqlar ki şünçü mol boludu. Siyanidin ösünmüklerdeki bir xil təbii pigment bulup kök kişi rengi boludu. Qayarının rengi qınıq bozsa şu yergi mol siyanidin yoşurulgan boludu. Lənmeyinin postunun rengi qınıq, eti kök iş ah rengi boğaşka siyanidin asaslıqı meyve postuğu tarqalgan. Bu oxşaş eğrılıqtaki lənmeyi daha kiçik lənmeyinin sani teximi köp bozsa meyve postunun yüzü teximi çoğun bulup siyanidin miqdarı təbiili teximi köp bulduğalıqıdan derek verirdim. Bunun da başka siyanidinli emez. Lənmi tərkibindeki polfenol, flavon qatarlıq yallıqqa oksid meyve postuğa yoşurulgan boludu. Təmcətdən danısı çoğun lənminin üstünlükini ilgilişini atayın. Danısı çoğun lənminin ucayi rejimi çoğun boğaşqa meyve ilimi asan parçalanadı. Uzaq mısabıda toşulğandın kiyin asalı yumuşap şirinisi köpeyip getirdi. Hatta belki çüşümel bop getişi mümkün. Lekin otur hal küçük meyvelik lənminin postu teximi qilin. Meyve eti ziş, qant tərkibi yuqur boğaşqa teximi yeşlik boludu. Yaxşı lənmeyini qandaq tanlaş gerek. Bu tört usulunu əsli çın saxlan. Qaraş, arqılıq beliş, yani meyve çeni. Lənmeyini tanlığında nurgun kişi lənmeyinin yüzde bir qat közge intayın çılqıdığın aqqırov varlıqını bayqaydı. Bu dekantlıq doğrusunun qaldığı mı? Əməliyyatta sırtqı yüzdeki bu bir qat aqqırov meyve çeni edip atırıdı. O lənmeyi öz acırı tıp çıxarğan şeker alkoholu turdu ki

0: çıxırış iqtidarlarını şəkilləndirib, sübətli kömür, suyuqlandırılğan təbii qaz, yeni koks meyi və yuqarı qoşulma qımmətlik ximiya sənayeti məhsulatlarını əsaslıq işləb çıxırdı. İşləb çıxırış közümə nişanıqı yetkəndən kin, yıllıq məhsulat qımmətinin təxminən 18 milyard yuanga, payda və bajnın 1 milyard 500 milyon yuanga yetib, 1100-dən artıq adamını yenidən iş qorlaşdırışı mölçərlənməkdə. Yauqinshan mundaq dedi. Texnikada bo'z shaxsliklash orqali yuqori karbonlik yoqilg'idan tuvan karbonlik xom materialgacha ulgu ko'rsatib yangilashni ishga oshirdik. Rayonlar bo'yicha massajlashtirish orqali moy tarkibi yuqori ko'mirdan yuqori qimmatda foydalanishdagi muqarrar tanlashni tepib chiqdik. Yana iqtisod, jamiyat, ekologiyadan iborat 3 xil unumning mos birligini hosil qildik. Navbatda Qumir shahri texnikada yangilik yaratish va kasb darajasini o'stirish orqali energiya qurilmasining qoridan yeshilga yiqilg'idan xom material bilan materialni birlashtirishga qarab cho'nqur o'zgarishiga turtki bo'lmoqda. Bu cho'ng-cho'ng turlarning amaliyalashib unum hosil qilishi rayon iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyoti va davlatning energiya bexatarligi kapolatiga qumil kuchini qo'shdi. Qumil shaharlik energiya bexatarligini kuzatib o'lchash markazining mudiri Wang Rui mundaq dedi. Bütün Şinjang dairesinde türü en köp texniklaş türü ülgülük rayonu bərba qılımız. İşki turaqlıq, işki özgürleşcan, tört yönelişdiki sırkı tohiyat güzüş endisi umum yüzlük şəkillənib, Cengzhou, Chongqing qatarlıq caylarga cəmi 450 milyard kilovat saatin artıq tohiyat güzüldü. Bunun içi de yeşil tohiyonun ilgiligen nisbiti 40%-dən aşdı.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 16-cı günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaşını Nazarat Qılış Qrupsi 7-ci Türkümdə Pecirişki Tapşırıqan Amının Ərziyyət Paşıqlış Dilosudun 60-nı tapşırıb aldı. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 5. Bunun içində telefon arqılıq tapşır bilinigini 45, xat arqılıq tapşır bilinigini 15 parça. 60 dilo içində Örümçi şəhriki münasibətliki 34, nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 3. Sancı Xuyzu Abnum Oblastıqı münasibətliki 6, Qumıl Şəhriki münasibətliki 5, Aqsu Vilayetiki münasibətliki 4, Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 1, İli Qazaq Abnum Oblastıqı münasibətliki 3, Tarbağatay Vilayetiki münasibətliki 3, Bayınğulun Munqul Abnum Oblastıqı münasibətliki 1, Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 1, Qaşqar Vilayetiki münasibətliki 2, Altay Vilayetiki münasibətliki 1, Qarmay Şəhriki münasibətliki 1, Bu türkümdə becərişki tapşırılğan ərziyyət paşıqlış dil olur içində, mühit bulğunış tipiqa asasən ayırğanda atmosfera bulğunışıqı münasətlik bulğunı 23, şalqundun bulğunışıqı münasətlik bulğunı 11, qatlıq taşlandıqlardın bulğunışıqı münasətlik bulğunı 11, ekologiyayı buzğuncılıq qılışıqı münasətlik bulğunı 7, sunun bulğunışıqı münasətlik bulğunı 7, sunun bulğunışıqı münasətlik bulğunı 5. 5-ci ayının 16-cı günü gecə Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaşını Nazarat Qılış 7-ci Qorpsi Abnum rayonluğu becərişki tapşırıqan Amının Ərziyyət Paşıqlış Dilosi cəmi 7 türkümdə 321 parça. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilos 20 parça bulub, bunun içində telefon arqılıq tapşır bilinigini 285, xat arqılıq tapşır bilinigini 36 parça. Yuqurqa Ərziyyət Paşıqlış Diloları şöcaylarının münasibətlik bəlgilimi boyaca becərişiki ötküzüb berildi.
0: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 15-ci günü çüşdün burun Qumıl şəhərinin kan bixətər işləb çıxırış məxsus temirlik leksiyası Qumıl şəhərlik ciddi işlərqi taqabıl türüşünü başqırış idarısı da ötküzüldü. Dövlət kan bixətərliki reviziya idarısı partiya qrupsının sabıq əzası, muavin idarı başlıqı Joda Chang dərs ötüşki alahidi təklif qılındı. O, siyasətini umum yüzlük düşəndiriş bilən hadisi misallarını ətraflıq təhlil qilişini özərə birləşdirib, Qumıl şəhərinin zor bixətərlik xəvib-xətirinin aldın eliş və onu tügütişigə yaxşı çarı görsətdi. Şincang Tianxun Kançılıq Çəklik Şirkətinin baş müdiri Zheng Hongfei mundaq dedi. Karxananın asasıq məsulu buluş sübdün bilən bu qıdımqı təbiyyəlinişini pürsət bilib, ügünüş nəticələrini bixətər işləb çıxırış xizmətigə tötkü buluşdiki əməli hərkətimgə aylandırmən. Başlamçılıq bilən vəzifə məsuliyyətimni ada qılıb, bixətərlik xizmətini özüm orınlaşdırma qılıb, becərişki həydəkçilik qılıbən. Xizmətlərini əməliləşdirişini çıxın tutub, mıxqı qış ruhi bilətlərini əməliləşdirişini çıxın tutub, mıxqı qış ruhi bilənin əməliləşib ünüm hasıl qılışını alğı sılcətimən. Yığın qıyıladın buyan Qumıl şəhri Yoşurun xəvibini 21 təkşürüş tüzəşini daimli qanat yaydırıb, köp tarmaqlar bilən birləşib qanunsız, Oğurluqçı qızışqı qatlıq zərbi verib, bixətər işləb çıxırış vəziyyətini sicil muqim yaxşı dedi. Lekin xəvib xətərinin aldın eliş, tövən çəkini saxlaşdın ibarət bu kirişini bir minut mu boşaşdırıb qoyışqı bolmaydı. Tərbiyyəlinişki qatlaşqan barlıq xadımlar üyginiş, pikir yürgüzüşünü birləşdiriş, üygəngənini işlətişdə çıxın turub, kan bir xatar işləp çıxırışıdır ki, türlük xizmətlərini texmo yoxuru

0: құмылны саяхат қылыш имкан етігі игі қылды. Құмыл Петрозавры ярданлық Тахайдау мәнзір районы тижарат башқұры шіркетінің баш директорі Ву Чөйі мұндақ деді. 5-ci ayının 17-ci günüdün 19-ci günü gecə Altın Qadimi Koçsta Soğatlıq Qoğunun acayip sərgüzəşçisi temizidiki oyun və sənət numarları davamlı qanat yaydırılıdı. 19-ci çesta çüştün burun Şərqi Tianşanlı aylınış 1000 çakırımlıq altın liniyasını aylındıqan özü avtomobil həydigicilər ətirtinin yolu çıxış mürasimi Daxayda o mənzir ayında ötküzülüdü.
1: Stansımız xəbəri 5-ci ayının 16-ci günü Qumlu şəhəri dəvr meydanında şəhərdə suni tejab işlətişini çonqur alğı siljitib, şəhərin işki amillik tərəqqiyatına küş qoşuş baş temisindeki su tejash təşviqat fəaliyyətini qanat yaydırıb, ahalilərinin su tejash yığını küçəytib, umumi xalq su tejaydığan, suni qadırlaydığan, suni qoğdaydığan yaxşı keyfiyyət yaratdı. Fəaliyyət naq meydanında siyasətin məsləhət beriş subsi və fənni umumlaşdırış körgəzmə rayonu təsqilinib, sürət, yazıq körgəzmə taftisi, təşviqat qollanması, Naq meydanda çüşəndiriş qatarlıq şəkillər arqılıq, xizmətçilər şəhər ahalilərə su tejəşkə dair qanun nizam siyasətlərini umumlaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda kəsbi xadimlər su bilən təminləşkə kapalət qilish, su tejəş texnikisi, ölçəş əsvabi qatarlıq məzmunlarını çördəb, naq meydanda çüşəndirib və qiyin naq meydanda çüşəndirib və qiyin tejəş hərəkətini gözəl qumul qurışdiki anlıq əməliyyətə aylandırışqə yetəklədi. Şəhər ahalisi qavquyruq mındaq dedi. Көпчілікнің бұныңдың кейін жүмәкні шыңырақ етішіні, сүне болышық ішлетмей тежішіні, ала қыдар тармақларының көпірек тәшвік қылышіні үміт қылымын.
0: Станысымыз қабірі. Yaqınqı yıllardan buyan İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi yeni dövrdəki Fengqiao təcrübəsini çıngdırıb və onu rəvajlandırıb, köp tərəfinin baylıqını ünümlük biriktirib, ammının ziddiyyət macralarını həl qilishda ən köp bolğanda bir qatım qatırışını işqa aşırdı. Bugünkü gündə bu yer hər millət ammının baş qatıncılıq əndişlərini həl qilishdiki aldın tallaydığan supuq aylandı. 5-ci ayının 11-ci günü özgərtilgəndin kiyinki İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin hər qaysı iqtidar rayonları eniq orılaşdırılğan və ayrılğan idi. İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi torda kod savma qilish, tor sırtıda köznəkdə qobul qilish birləşdirilgən bir köznəkdə qobul qilish mexanizmini umumyüzlük yolu qoyub, sot məhkimsi, təptiş, qunan, ədiliyə, turalğu və şəhər yazı qurulışı, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət, ayallar birləşməsi qatarlıq köp tarmaqlar, daim turuş, növətlişib turuş, belli turuş usulunu qolunub, adi dəva tələblərini nəx meydanda becirib, mürəkkəb macerallarını köp tarmaq birləşib becirib, kəp macerallarını köp tarmaq birləşib becirib, bir işikdən qırıb, ғəm əndişdən xalas bolışını həqiqi işqaşırdı. Bu yıl kirgendun bir cemiyet amallığını her tarafından tüzeş merkezleri türlü sidiyet maciradın 3400 necini kubul kılıp becerip halkılış nispetini 95.13% yetkizdi.
1: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden bu hariri Mehmetcan Ahmet, Mesul Muharir Mikray Ablan, Nazaretçi Mubarek Ahmetcan, Hayrın Sa Tahir bilen Ahad Abdurrahim anlattı. Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamani yuvlaştırış musabisi de güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
2: Yezi kentlerini güllendiriş stratejiyesine yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
3: Yoshirin apet, ot apetinin filtisi. Mesuliyet, bexatarlikning ul teshi. Ot apeti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik ve mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.

Таң сәһәр, куяш көтүрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңача үмид ва арзу белән башланган гүзәл сәһәрдә радио дулкыннар аркылы сезләр белән әсәр алышып атканлыгымдан найтым хошалман. Микрофон алдыда риясәтче достыңлар Абдувәли Мөтәлләп. Бүген 2026 ел 5 айның 19 көне сәйшәмбә. Алды белән станциямызның бүген бер көнлек программа урынлаштырышы белән танышып чыгайды. Saat 7-də başlanış musiqisi verilib, səhər küyləri proqramı sağlatılıdı. Saat 7-dən 30-da küyləri cəmqahi proqramısı. Saat 8-də qumul xəbərləri proqramısı. Saat 8-dən 15-də dövlət ortaq dilini kündə öyrənəyli proqramısı. Saat 8-dən 30-da Şinjan Radio Televiziya Stansının ətiyəli xəbərlər proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 9-dən 30-da Çonqanay təşviqatı proqramısı. Saat 9:45-də sənət proqramısı. Saat 10-da qoğulluqdakı paranglar proqramısı. Saat 11-də qumul xəbərləri proqramısı. Saat 11-dən 15-də sənət proqramısı. Saat 11-dən 30-da uçur köznəki proqramısı. Saat 13-də qanunsuzga həmrəh proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 13-də üzülməz köylə proqramısı. Saat 14-də mərkəzi radio televiziya stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 15-də Şinjan Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 16-da Küylər Cəmqahi proqramısı. Saat 16-dan 30-da Uçur Köznəki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələ Universal proqramısı. Saat 18-də Anla Yaşlıq proqramısı. Saat 19-da Xayrılık Səpər Qatnaş Qızıq Liniyası proqramısı. Saat 20-də Çonqanay Təşviqatı proqramısı. Saat 20-dən 15-də Dövlət Ortaq Dilini Kündə Öyrənəyli Proqramısı. Saat 20-dən 30-da Şinjan Radio Televiziya Stansının Kəşli Xəbərlər Proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 21-dən 30-da Qumul Xəbərləri Proqramısı. Saat 21-dən 45-də Sənət Proqramısı. Saat 21-dən 50-də Qoğulluqdakı Paranglar Proqramısı. Saat 22-dən 45-də Qumul Xəbərləri Proqramısı. Saat 23-də Rəngdar Çəşmələ Universal Proqramısı. Saat 24-də bütün günlük anlatışlarımız axırlaşıdı.

Hürmetli radyo anlayış dostlar, tövende zıqqı qozğalğanda nem üçün nəpəs qıyılışıdı degen temada sava söz apayırmız. Zıqqa bir xil sözülmü yolluğlanış xarakterlik nəpəs yolu keserliki bulup, tuyuqsuz qozğuluşi əm bemarının kündülük paliyetiga eğir təsir körsütüşü mümkün. Önümlük baş quruş və aktiv taqabül turuş tədbirleri arqılıq zıqqı keselinin qozğuluşini kontrol qılğıl buludu. Zıqqının tarixi. İnsanların aytı burunla zıqqı keselini bayqağan. Qadimki Yunanlıq danlıq doktor Hippokrat zıqqı keselinin alamətlərini xatırlıgan və təsvirlıgan. Zıqqa gerektilida nəpəs qiyilləşiş və hasıraş degen məlləni bildirdi. Keyin kişilər zıqqı keselinin qozğuluşunun gülçeni, muhitinin bulğunuşi həm də cəmət xarakterlik zıqqı keseli qatarlıq amıllar bilən münasibət hikayelikini bayqağan. Zıqqa əməliyyətdə sözülmü nəpəs yoluyallıq bulub, nəpəs qılış, dəm sıqılışını kəltürüb çıxırdı. Yəni, daim keçidə və səhərdə yötəl qozğuludu ya ki, küçüydü. Eğir bolğanda adam nəpəs alanmay qalıdı. Zıqqı kesili qozğalğanda kişilərdə nəpəs qıyılışış, hasıraş qatarlıq alamətlər görülüdü. Hətta avaz çıxıranmaydı. Qadimqi dəvirdəki doktorlar it yağıqının ısını sümürüş, müşkəplaq,